0: Radio Centras.
1: Let's light it up. Let's...

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Finale Mykolas diską geriausiu bandymu nusviedė 69 metrus 89 centimetrus. Auksas atiteko čempionato rekordą pagerinusiam slovėnui Kristijanui Čechui. Jo diskas skriejo 72 metrus 51 centimetrą. Bronza atiteko vokiečiui Henrikui Jensenui. Andrius Gudžius užėmė 9, Martynas Alekna 12 vietą. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Prasideda antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas, šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Tauragės rajone vyks kinologų su šunimis bataliono varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.
1: Geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, mes su jumis sveikinamės jau penktadienį, paskutinę darbo savaitės dieną, taip turim rugpjūčio 14 ir tradiciškai porą minučių po pusės 7, čia su jumis yra Danielė ir Simas.
3: Bandykim krapštyti akis, nežinau, karpyti ausimis, kaip ten sakydavo kažkada, tai mano jaunystėje, vaikystėje ir kilti, na, nei mūšį, nei kovą, bet tiesiog į dar vieną dieną iš tikrųjų.
2: Užsidaryti tą darbo savaitę ir po to jau keltis tik tai į savaitgalį, Simai, kaip tu jautiesi grįžęs po atostogų, greitai prabėgo tą savaitę, man atrodo, kad žiauri greitai.
3: Jo, kažkaip aš labai protingai sakau, viską sudėliauju, ta patirtėlė tokia menkutė ar didesnė yra iš tikrųjų, kai tu grįžti po atostogų, aš jau tau sakiau, kad nesinori ir jau aš nebedarau taip, kad na grįžti pilna koja pirmadienį, kas būna labai labai blogas sprendimas, nes tu nebesupranti aplinkas vyksta, nieko nebenori. Žinai, atrodo toks bukas, atšalės, nežinau, nebesuprantantis nieko. Bet jeigu tu žengi po mažą žingsnelį nuo pirmadienio link antradienio, tada trečiadienis ir va turim penktadienį, nu tuomet viskas kaip ir okei, žinau.
2: Nu ir penktadienis jau savaitgalis, jau galima ilsėtis, ane, turi planų.
3: Viskas labai gerai. Nu tai tie planai mano visai Lietuvai žinomi, girdimi, žinai, tai aš jo, važiuosiu savaitgalį atsipūsti, gal ir pasidarbuo truputėlį žolelę papjauti, bet važiuosiu ir į šventę. Švenčionėlių, tai yra aišku.
2: Geras renginys.
3: Jo, ir renginys ir na, toks biši truputėlį fizinio žinai, darbelio nusimato, bet toksai malonus geras, kur prakaitas žliaugia, po to pukštelį upelį, žinai, jauties toksai, nu, nesakau, gamtos vaikas, nu, bet nusipelnęs to upelio ir laimingas labai.
2: Man atrodo, kad ir oras bus labai dėkingas, nes tos karšius čia prognozuoja iki 31, tai tas upelis, man atrodo, ir net ne po darbų bus labai gera atgaiva visiems.
3: Klausykit, daug čia įvykių nutikusių vakar, mes apie tai būtinai pakalbėsim, o dabar kviečiame likti kartu su mumis nuo šio momento. Jeigu tik galite, iki pat 10.

0: Mokslas šiandien.
1: Skausmą slopinančius vaistus, anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga, suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagrįsti kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenis esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties anot tyrėjų apibendrinančių išvadų daryti negalima.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

interpretă. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje prisiminimai iš laikų, kai radio centro eteryje veikė pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Mūsų klausytojai kiekvieną savaitę balsuodavo už mėgstamiausias dainas ir jas keldavo į aukštesnės pozicijas, taip nulemdavo jų populiarumą. Kviečiu prisiminti klausytojų mėgstamiausias 2005-ųjų 33 metų savaitės dainas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupės Delfinai darbas Natos. Super daina, tarp populiariausių sukosi daugiau nei mėnesį, o RC apdovanojimuose tamet grupiai pelnė geriausios LT Top 20 grupės statulėlę.
2: Mes ne iš tų natų.
1: Antroje vietoje netikėtas Lino ir Simonos duetas su tuometiniu Kauno Žalgirio žaidėju. Tanoka Beard, čia kūrinys I Love You. Ir numeris vienas pozicija antrą savaitę iš eilės išlaikė Jurgos daina Nebijok. Tikras tų metų hitas, kaip ir pati Jurga.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Lygi, švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale jau pirmu bandymu nusviedęs diską 69 metrus 89 centimetrus, Alekna pasiekė Europos čempionatų rekordą. Tačiau jau kitu metimu slovėnas Kristianas Čechas lietuvį aplenkė, o vėliau apgynė Europos čempiono titulą. Numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Prasideda antras papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių stojančiųjų. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardyjama suma. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Klaipėdos zoologijos sodas ir toliau negalės įleisti lankytojų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Teismas atmetė Klaipėdos zoologijos sodo skundą dėl aplinkos apsaugos departamento sprendimo uždrausti ten įleisti lankytojus. Jonušų kaime Klaipėdos rajone esančiame zoologijos sode prieš tai įvairios komisijos užfiksavo daug įvairių pažeidimų. Sodo atstovai sako, kad be lankytojų visai žlugdomas. Jie taip pat atmeta pretenzijas dėl gyvūnų laikymo sąlygų, jų šėrimo ar kitų pažeidimų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Šis privatus zoologijos sodas ne pirmą kartą patenka į aplinkosaugininkų akiratį. Pernai iš jo buvo paimta apie 200 įvairių gyvūnų, o prokuratūra yra pradėjusi tyrimą dėl Klaipėdos zoologijos sode per maždaug 1,5 metų nugaišusių daugiau nei 30 retų ir saugomų gyvūnų, tarp jų leopardų, liūtų, juodagalvio kapucino ir kitų.
0: Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginės gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Panevėžyje 15 laipsnių.
2: Galvoje sudėliau tokias eilutes, žinai. Skundžiamės miego stoka, o jos vardas Alekna.
3: Oho, tikrai taip.
2: Nu, čia taip bendrai įman.
3: Labai bet, grįžiai, man atrodo, kad daug kam galioja šį rytą.
2: Taip. Galbūt ne Alekna, iš tikrųjų, abu Aleknos ir Gudžius mūsų ir Galvidytė.
3: Oi, taip.
2: Žodžiu, labą rytą visiems.
3: Rugilės nepamirškim būtinai.
2: Dar sykį visiems labas rytas. Nu ką, aptarkim, kaip profesionalai, išmanantis disko metimo techniką, kaip ten viskas vakar buvo.
3: Tai, kad mums labai patiko viskas. Patiko rezultatas, mes iškart supratom po pirmo metimo Čeho, kad jau viskas, galimai taip ir liks tokie rezultatai, bet jis tik tą užtvirtino, tikrai įspūdingai paimtas auksas, bet įspūdingas Aleknos pasirodymas.
2: Danieliai, sakiau, vat ką reiškia bučinukai, žinai, bučinukai taip. Tave stumia į priekį, geras jausmas tave veda į priekį, tai Čehas ten bučkis vienas, bučkis du, kaip sakėjai, patarimų ten gavo iš damos trenerės.
3: Taip, kartu, ką mokė taryti.
2: Tokių paprastų, kaip kiekvieną dieną, sako mėtik. Žodžiu, sveikina mūsų vyrus lengvatlečius su tikrai, šiuo atveju apie diską mes kalbam, apie gerais pasirodymais, tai nesvarbu, į vietas nebežiūrėkim, trys bičiai finale, tai yra nu, didelis pasiekimas.
3: Tokiai šaliai, kaip mes, tuo lab, kad aš visą raminau vakar, kad Mykolas grįžo po tokios traumos taip greitai ir jau demonstruoja tokius rezultatus, tai kad šitas sidabras yra labai labai geras.
2: Nu ir Rugilį atradau aš kažkaip vakar.
3: Taip, irgi labai fainas
2: nes,
3: pasirodymas.
2: Žinai, rašyta buvo kalbėta, apkalbėta, interviu išdalinta ir aš vakar pirmas įkišinai kažkaip, ne tik, kad prisiverčiau, bet pamačiau, kaip jį tai daro. Mhm. Nu, sakau, greičiau, Rugilė, bėg, kažkaip vat neužgazavo, vat kažkaip tai, ne?
3: Bet jos debiutas Europos čempionate ir wow, labai gerai.
2: Klausykite, labą rytą visiems, kurie su radio centru, mes po tokios išangėlės ekspertinės jungiame gero ryto radarą. Ką tai reiškia? Mes netrukus paskelbsime vieną tokį kriterijų, jeigu jūs jį atitinkate, galite laimėti visą dėžę radio centro doniuko, ne?
3: Taip, dar turim jų daugybę čia pas mus, tai tikrai rašykit, jau žinot. Dabar, jeigu šį rytą važiuojat labai senu automobiliu.
2: O, čia geras yra, nes, na, įprastai čia mes apie tą auto ūkį kalbėdami galime sakyti, kad, na, taip, kokia tavo mašina, kokia tavo čia, mano tų metų, tų, nauja tokia, žinai, nes tas auto ūkis Lietuvoje yra, sakyčiau, kokybiškas, labai naujas, vadinkime, taip. Tai mes ieškome asmens, kuris, na, galvoja, nu,
3: Bet norėjau klausti, kas yra labai senas, bet jūs galite patys įsivertinti. Jeigu jūs jaučiat labai senas jūsų automobilis, tai galite jau rašyti.
2: Jo, parašykite mums žinutę numeriu 06-628-6288. Parašykite, na nežinau, markę galbūt, jeigu turite laiko savo automobilio ir metus. Nu, tarkim. Viskas, po to sulauksit mūsų skambučio ir būsit apdovanoti.
3: Taip, labai greitai su vienu iš jūsų jau ir pakalbėsim.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Britų sensacija atlikėjas Alex Warren šiemet pirmą kartą buvo nominuotas Grammy statulėlį ir ne bet kokiai, o prestižiniai. Geriausio naujo atlikėjo. Nors statulėlės jis nelaimėjo, jo populiarumas žaibiškai kyla su kiekviena daina. Pristatau jums dar vieną. Rescuer, kuri po tokių dainų kaip Fever Dream ir Passenger gali atrodyti kiek liūdna, bet Alexas talentingai bet kokią nuotaiką paverčia stebuklų.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gero ryto radaras.
1: Jo, na, turbūt laikui bėgant atimikė arba kriterijus, kurį mes šiai vardijom ir nepasikeis, nes, na, supranti, tu po metų klausi tą patį, galbūt patys seniausi automobiliai, tarkim, eina į laužynus kažkur, tai į archyvus, betgi atsiranda kiti. Daug šitų variantų mes prieš kelias minutės klausime. Kas gali informuoti mus apie tai, kad vairuoja tikrai seną automobilį, na, jūsų galvomis seną, ar ne?
2: Ir už tai gauti visą dėžę radio centro duoniukų, tai kaip suprantu, yra variantų
1: keletą. Mano, čia ir Vectra, Opel, ir Volvo, supranti, su ridom tokiom nerealiom 1,230,000.
2: O metai kelinti čia yra.
1: Net jau metų neberašo, nu, 15, bet žinai, bet čia rida turbūt tokį įspūdį daro. Passatai, Audi, Ford Mondeo, čia ką mes dar turime, Golfas, aišku, Kia Sorento, garsioji, dar vienas Volvo. O mes turime, na, nesakyčiau, kad rekordininką, bet, na, imkime, kad burtų keliu atrinktą klausytoją, kuris parašė, jog jo automobilio vairuojamo gimimo metai sutampa su Danielės metais. 1995.
2: Taip, tai labas rytas, Valdai.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip, ar čia ne melas, ar tiesa?
3: Tai tikrai tiesa.
1: Paskaičiavau.
3: 1995 metų, kurį aš pirkau pats Vokietijoje.
1: Aha.
3: Ir aš jį turiu. Jūs patikėsit jau 20 metų.
1: 20. Nes aš paskaičiavau su savo matematiniais gebėjimais 31 metai, ne, tam automašiniukui.
2: Turėtų būti taip.
1: O klausykit, kaip jis atrodo išoriškai?
3: Puikiai.
1: Ar ne?
3: Apart ten kelių rudelių, aišku, slenkščius reikėjo persivyrinti jau vieną kartą, o šiaip, nu ką, reikia automobilį prižiūrėti.
1: Nu, vat aš tą ir norėjau sakyti, kad, na, gali būti, žinai, ir 10 metų jaunesnis mašiniukas, bet jeigu tu jo neprižiūri, tai atrodys, kaip, nežinau, 10 metų vyresnis taip. Negu jūsų. Ar taip, čia jų, na, aš suprantu, kad tai yra didesnė mašina tokia, na, skirta turbūt, nežinau, gal...
3: Tai čia mikroautobusas.
2: Tai čia nėra kasdieniam naudojimui.
3: Ne, prie jo aš visada turėjau kitą automobilį.
1: A, šalia, ar ne? O tai šitą turėdamas du, sakot, turiu vieną ar kitą, ar tą pataupot kažkaip, tai ar einat ir nežiūrit?
3: Ne, pataupau, tam multivaną, jisai va kelionėms skirtas, nes ten ir staliukas yra, ir lova išsiskleidžia, toks multivanas yra toks temperiukas.
1: Nu, supratau. Klausykit, mielas Valdai, ar priimsit iš mūsų dovaną?
3: Būtinai.
1: Ar tilps tam multivane visa dėžė radio centro doniukų?
3: Laisvai.
1: Ar leidžiat valgyti tame multivane?
3: Taip.
1: Nu,
2: bus
1: šaunos.
2: Labai gerai kelionėms jums.
1: Klausykit, mes sveikinam jūs, saugokit, mylėkit savo mašiniuko, mes, kaip sakėme, dovanojame tą dėžę nuo mūsų, jums dalinkitės arba nesidalinkit, čia jau kaip jums atrodo, ir sveikinam ir linkime gero savaitgalio.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū jums, iki.
3: Ačiū. Iki, visi.

0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau, Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius?
10: Nežinau.
9: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: ryto espresiukas.
1: Na, Danielė čia taip pavirkavo, kad laiko mes nelabai turime. Iš tikrųjų, 26 po 7, labą rytą visiems, pusė 8 numatomos trumpos radio centro žinios, tai mes turime kiek čia minutėlę.
2: Taip, tai greitai galim pažiūrėti, ką suradom.
1: Aš sakyčiau, kad tu pradėk, nes man tai yra kaip ir, na, suvokiama, nepasiekime, bet labai labai žavu. Jeigu aš turėčiau kažkokią, nežinau, pagavą tiems dalykams, tikrai sekčiau, rinkčiau ir būčiau, nežinau, galbūt.
2: Kolekcionierium norėtum patapti, galbūt.
1: Nu, ne tai, kad norėčiau, bet aš su pavydu žvelgiu tuos žmones, kurie kolekcionuoja, nes man tai yra labai labai žavu.
2: Nes mes kalbam apie dar vieną naują pašto ženklą. Lietuvos paštas jau šiandien penktadienį jį išleidžia. Ir tai yra Lietuvos kulinarinis paveldas obolių sūris. Ir būtent, kad obolių sūris atsirastų ant šio pašto ženklo, žinokit, kad išrinko gyventojai. Ir jie galėjo rinktis tarp obolių sūrio, skilandžio ir giros. Šį kartą obolių sūris laimėjo. Įspūdingi, labai gražus, labai mielas yra tas pašto ženklas. Jisai kainuoja eurą 65, yra 40 tūkstančių egzempliorių, jį sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, tai žinokit, kad dabar jau galėsit nuo šiandien jo ieškoti.
1: Nu, bet faini dalykai. Nėra, tarkim, pasiskirstimo, kiek ten kas procentų surinko, kiek skilandis, kiek gira, kiek obolių sūris.
2: Tik tai, kad obolių sūris tikrai papildė tuos pašto ženklus, kurie jau yra su cepelinu, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais ir medumi.
1: Nu, nežinau, kaip tu gali nemylėti tokios temos ir tokių variantų, nes man tai, žinai, kaip ir, na, gyvenimo galbūt tai nepagerina kažkokiu to tikruoju būdu, bet, nu, man smagu. Nu, obolių sūris pašto ženklė. Gražu.
2: Ir kaip toli jisai keliauja, ne kiek taškų pasaulio gali pasiekti.
1: Jo. O kolekcininkams, aš manau, tikrai čia, na, greičiausiai tariu, kad geras pasirinkimas, na, medžiot turbūt nereikės labai stipriai, nes jeigu tas skaičius tavo minėtas tikras, tai, nu, galima vieną kitą, žinai, pagrobti. Gerai, nu, pabandysiu aš labai labai trumpai apie senjorų porą išgarsėjusią Italijoje, šokių mokytojas Paskalė Jenota ir jo partnerė Elisa Fava. Jiems per 70 ir jie patapo interneto sensacija, kuomet Romoje pradėjo šokti šokius.
2: Įspūdinga, iš tikrųjų, ne 70-79 metai.
1: Jo, senjorai, kurie, na, man patinka ta pati jų mintis ir misija. Taip, suprantame, kad dabar jie jau ten sklando internete, sulaukė įvairiausių gražių žodžių ir meras pasveikino, po to pakviesti televiziją. Nu, viskas kaip užsukta, žinai. Bet jie tiesiog, na, jokių kamerų, nieko, atsistojo tiesiog Romos aikštėje ir pradėjo šokti pagal Michaelo Jacksono dainas.
2: 20 minučių per 5 skirtingos dainos.
1: Va, kas mane nustebė, nes, žinai, dabar, jeigu tu nori pat susukti kažkokį tai vaizdelį, tai, nu, tau užtenka kiek ten, nu, pusės minutės, ar ne, ten apsistatai draugais, arba kamerą tiesiog prieš save pasistatai.
2: Telefoną.
1: Ir viskas, o jie savo malonumai tai

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė šiandien bus duotas startas dideliai Ukrainos gynybos pramonės įmonės investicijai Lietuvoje. Pasirašius sutartį, Dnipro elektromechanikos gamykla investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Tiksli suma kol kas nenurodoma. Statyti gamyklą planuojama Prienų rajone jau šį rudenį, o gamybą pradėti kitų metų pabaigoje. Rehabilitacija kariams galėtų būti teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimo su savivaldybe pasirašys Birštone apsilankysiantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jame numatyta, kad kariams šiame kurortiniame regione bus teikiamos rehabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikalinga infrastruktūra. Jau rytoj švesime žolinę. Šiemet šventei sutapus su savaitgaliu papildomų laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Tačiau darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip dvigubas atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj to jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.

0: pirmą sykį šio ryto metu mes turime prievolę pasakyti, priminti, paskelbti studijos telefono numerį. Jis yra 06-6286-88 ir reikalingas tiems, kurie norėtų žaisti, dalyvauti ir laimėti galbūt žaidime ryto dešimtukas.
1: Ir laimėti galite 100 eurų. Jums tiesiog per 30 sekundžių reiks atsakyti į 10 klausimų ir tie atsakymai turės būti iš vienos vienintelės raidės.
0: Pirmin, registruokitės, laukiam, o po minučių 7-8 sugrįšime jau su žaidėju arba žaidėja ir pasiūlysime jam arba jai 10 klausimų.

0: Lygi, švelni, spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibetį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na ką, galime nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie registravosi. Nepavyko šį kartą, bandykite kitą sykį. Jeigu esate įsikabinę į šį žaidimą, tai kitą savaitę. Jeigu patinka ir kiti žaidimai, tai žodžiu, klausykitės mūsų, tikrai duosim progą.
2: Taigi, iki pat dešimtos turėsim dar tikrai ką pažaisti, o dabar mes žaidžiame ryto dešimtuką ir prie mūsų jungiasi klausytojas Nerijus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, Nerijus. Aktyvus vyturys, kada atsikėlė šį rytą?
3: Pusę
1: septynių. O, nu neblogai.
2: Kartu su mumis.
1: Nu ne, mes jau pusę septintos, jo, jeigu būtume atsikėlę, tai čia būtų šakės. Nerijau, darbinga diena laukia, ne?
3: Taip.
1: Gerai, klausykit, patirties turite šiame žaidime ir ta istorija tokia yra įdomesnė, nes atsimenat viską. Kai buvo, sakot, pakišo koją eglį, galvoju, kas čia per eglį, tai sako vardas ir medis. Turbūt buvo tas variantas, kai kartojosi, ar ne, atsakymai?
3: Taip. Taip, va, būtent tas ir buvo. Būtų buvus Erika ir Eglė būtų taip buvę.
1: Supratau. Gerai. Žiūrėkit, taisyklės nuo to meto nepasikeitė, tik tai raidė. Šį kartą jau nuraminsiu yra kita, tikrai ne E. 10 klausimų, reikia 10 atsakymų. Laikas pusę minutės, atsakymai negali kartotis, turbūt daugiau mes čia niekur negalim pasakyti.
2: Taip,
1: ne?
2: 30 sekundžių, 10 klausimų ir 100 eurų gali būti jūsų.
1: Na, ai, tiesa, visi atsakymai iš vienos raidės.
2: Taip, jau. taip. Ir raidė iš tikrųjų šį rytą labai arti yra. Yra E, bet tai yra raidė A.
1: A, pirma abėcėlės raidė.
3: A.
1: Jo, nu toks Antanas. Jo, labai, sakyčiau, imamas variantas, nes na, tų variantų iš A raidės yra tikrai labai labai daug. Klausykit, ar jūs esat pasiruošęs?
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, kalbam garsiai, aiškiai, užtikrintai ir greitai svarbiausia ir teisingai. Tai važiuojam 3, 2, 1, pirmin. Lietuvos sportininkas.
3: Alekna.
2: Sporto šaka.
1: Nu, Alekna, tai kaip?
3: Viską nesimu.
2: O bendrai?
3: Atletika.
1: Automobilio markė.
3: Audi.
2: Gilė.
3: Astra.
1: Astra, oi, daug garso, daug.
2: Daug emocijų pas Nerijų.
1: Jo, na, aš kaip pamačiau tos pirmus du klausimus, galvoju tikrai, na, šių dienų aktualija, vakarykštė aktualija yra disko metimas, Alekna iš karto turėjo atpyškinti, atletiką irgi iš karto turėjo atpyškinti, bet kažkaip tai galvojot ilgai, diską, sakėte, ne?
2: Taip.
1: Nerijau.
3: Nu, nieko, po metų pabandysim.
1: Ne,
2: baikit. Nelaukit metų, Nerijau.
1: Jo, bandykit greičiau, ne. Kitą savaitę sugrįžkit konkrečiai šį žaidimą ir pabandysit dar sykį. Klausykit, ačiū labai už skambutį, linkim gero savaitgėlę, Nerijau. Geros nuotaikos.
2: Ačiū.
1: Iki.

0: šito.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biobela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
11: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusviedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius užėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiandien pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alitaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas planuojama pradėti šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinamą jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hekstrą, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėja. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Jūrinio dujotekio Nord Stream susprogdinimo istorija keliauja į kino ekranus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Garsus amerikiečių režisierius Dagas Laimonas, pono ir ponios Smitų, Borno sunaikintos tapatybės autorius, Kroatijos sostinėje Zagrebe pradėjo filmuoti kiną apie elitinę ukrainiečių narų komandą, vykdančią slaptą misiją susprogdinti rusiškus dujotekius Baltijos jūros dugne. Pagrindinius vaidmenis atlieka Holivudo žvaigždės Adrianas Brodis ir Šonas Penas, kuris beje yra aktyvus Ukrainos remėjas. Veiksmo trilerija Gyvačių sala, kalbama apie Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžioje 2022 rugsėjį, Baltijos jūroje įvykdyta diversija prieš dujotekius Nord Stream, kuriais rusiškos dujos keliavo į Europą. Ši istorija tebėra apipinta paslapčių, oficialiai jokia šalis už tai neprisijėmė atsakomybės. Tiesa, tyrimą atliekantys Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą Serhijų įvykdžius šią diversiją, esą Ukrainos žvalgybos susakymu.
0: Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktasi iš trijų produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklus su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Alytuje 8, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos.
2: Dabar pagalvau, žinai, aš savo balsą būčiau atidavęs už skilandį. Nu, va taip.
3: Labai gerai irgi atrodytų, tai būtų įdomesnis.
2: O tamsta?
3: Ne? Bet aš tai likčiau prie obolių sūrio visgi, bet kai išvardėjo dar kartelį visus tos mūsų pašto ženklus, labai skanus jie yra, pagalvojusi,
2: ne? Turėtų būti, iš skanuminų gyrenkamės. Gerai, na, o kalbant apie mūsų šios valandos programą, lengva tokia ašarėlė kaupėsi, nes šiandien yra ta paskutinė diena, kai mes uždarysime, na, jau gerokai po piet, žaidimą pilate jūs mokame mes. Mums liko vienas vienintelis šansas, mums, bent jau laidoje, proga pasveikinti asmenį su, na, apmokamų čekių.
3: Taip ir labai greitai jau turėsim tą mums paskutinį pokalbį su jumis. Tai žinokit, kad jūs dar galite spėti užsiregistruoti?
2: Jo, spėkite, nes na, traukinukas jau labai gerai juda. Mūsų tas bandymas bus paskutinis, bet kaip ir sakėme, kolegos po mūsų irgi tai darys. Tai žodžiu, viskas yra sudėliota gražiai mūsų svetainėje RCLT. Jeigu labai trumpai, tai viskas paprasta. Užsukate į degalinę, šalia, nežinau, maisto, kurį perkate, pilatės ir degalus, ar ne? Bet mes apmokėsime jūsų degalų. Čekį maistą, ten kitus reikaliukus palikime nuo šaly. Viskas, ko reikia, tai užregistruoti čekį mūsų svetainėje.
3: Taip, nufotografuoti jį, įkelti mūsų svetainėje ir trumpai parašyti, kur vykote ir kokia istorija lydėjo jūsų šį čekį.
2: Jo, tai jeigu laukiate iki šio momento, daugiau laukti nebereikia, net nebegalima, sakyčiau, nes tai yra paskutinė diena, pirmin, registruokitės ir tikėkitės mūsų atgalinio skambučio.

0: geras rytas. Čia geras rytas.
1: Tikrai įdomi, patikima vieta yra mūsų svetainė rc.lt. Na, galite kiekvieną rytą užsukti, tikrai nedraudžiama, nemokama, nieko nekainuoja, o ten, žinokite, pupso pasiūlymai. Mes jau kalbėjome apie pilate, jūs mokame mes, apie tai kiek vėliau, po minučių maždaug 10. Tuo pačiu prisėdimu, aš jau turbūt jau kartojosi, galite atrasti ir kitą fainą žaidimą, kuris šiandien, beje, ir finalizuosis.
2: Taip, taip, nes atėjo laikas tikrai labai geram poilsiui, tai rc.lt rasit visą informaciją. Kaip tą poilsį surasti, nes didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neribotu apsilankymu komplekso vandens parke.
1: Teisingai, ten jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, vandens parke apsilankysite, tengi baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtys, taip pat ledo kambarys, nusileidimo kalneliai, sukūrinės vonios, kitos veiklos, žodžiu, tik tai spėkit rinktis.
2: Taip, ir daugiau apie tai pasiskaitykit būtinai internete grandspa.lt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada. Pasirūpinsime kaip vaikų pilnai.
1: Teisingai, tai kviečiame dar sykį užsukti mūsų svetainę RCLT. Ten žaidimo taisyklės sąlygos, ar ne, ką reikia daryti, kokio klausimo sulauksit, kokią atsakymą turite mums pateikti. Finalas, beje, jau kitos valandos metu ir mes kažkaip nusprendėm su Danielė, kad nu, trauksim dar vieną finalininką, ar ne?
2: Trauksim, busit jūs penkiesi ir tuomet 20% šansas, kad laimėsit.
1: Kaip čia dabar mes tą finalininką rasim dar neaišku, bet fakto tai nepakeis, kažkas bus paskelbtas šios savaitės laimėtojų. Tai pirmin, dar viena vietelė jums yra paruošta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
3: Nežinau.
2: O ekranas?
3: Nežinau.
2: O procesorius?
3: Nežinau.
2: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl verta.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Na ką, nuo gražių dainų prie džiugių žinių. Taip, žaidimo pavadinimą girdėjote, viskas yra teisingai. Paskutinė žaidimo diena šiandien ir mes turime paskutinį šansą mudu su Danielė pasveikinti dar vieną asmenį, kurio čekį už kurą mes apmokėsim.
3: Taip, tai yra 95 eurai ir vienas centas, bet už šitą didelę pakankamai sumą yra įspūdingesnė tikrai istorija, kurią netrukus išgirsime, tai sveikinkime su Vaida. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labą rytą, Vaida. Toks neprastas bakas, sakyčiau, ar pylė dar į kaniuką kokį?
4: Ne, į baką tik tai.
2: Okay, geras.
3: Tokia istorija, bet, tokia ir suma.
2: Bet jau buvo turbūt jau ten prie pat dugnelio grįtario, ne?
4: Panašiai, bet gerai. Tiesiog dar šiek tiek daugiau užsipylėm, negu reikėjo kelionį.
2: Klausykit, jūsų istorija verta, nežinau, nesakau kino filmo scenarijaus, bet bent jau atskiriau vieno kito puslapėlio knygos tikrai. Kelionė iš Marijampolės į Kauną su būriu draugiu ir ten liktai buvo pavojus, kad bus blogai, bet po įvyko viskas ok. Duokit jūs savoje versiją, ką čia mes dabar perpasakosime?
4: Tai sugalvom taip papramogaut, apsipirkt šiek tiek, dar kažkur kažką nuveikti Kaune ir taip gavosi, kad vos tik išvažiavus iš Marijampolės sugėdo automobilis. Kaip ir nepasimetėm, žinoma, yra draudimas, visa kita, tuoj pat pasiskambinam, bet dėja sužinom, kad pagalba kelyje mums į draudimą neįtraukta.
2: Pataupė.
4: Ne, kaip ir buvom prašę, kaip ir buvo, turėjau pažymėti, bet na, kažkaip nepažymėjau.
2: Okay.
4: Na, žodžiu, tai tiesiog turėjau kaip ir išpiesti traliuką, kad patraukti automobilį, autostradoj kaip ir nestovėsi. Bet kadangi siūsti norėjo iš Kauno į Marijampolę ir tada vėl apsukti ratą vežti atgal ir turėjome susimokėti už tai pačios, tai bandėme kažką sugalvoti kitaip, kaip čia išsisukti, nes tikrai pakankamai nemaža suma turėjo gautis. Tai kągi, paskambinau tėčiui.
2: Aišku.
3: Superherojus.
2: Kuo vardu jis?
4: Regimantas.
2: Regimantui linkėjimai, jeigu mus girdi.
4: Tai va, paskambinau tėčiui, atvažiavau su savo automobiliu, pasikeitėm rakteliais, jis ten šiek tiek pasiremontavo, kad galėtų nuvažiuoti iki namų ir mūsų kelionė tęsėsi, o jis automobilį sutvarkė.
3: Apsikeitėt automobiliais.
2: Tėtis, o stebuklas, sakyčiau, ar ne? Sako, ten, sako, barbė devindarbė, o čia tėtis na auksarankis greičiausiai. Tai viskas įvyko taip, kaip planuota, nepaisant to sustojimo ten, ar ne, neplanuota?
4: Taip. Pašiek nusikėlė, bet viskas įvyko.
3: Pasiprekinot, papramogavot, viską pasidarėt.
4: Tikrai taip.
2: O tos nelaimėlės, žino, kaip sako, na, bus ką prisiminti ir dabar yra ką prisiminti ir ta istorija yra nuostabi. Klausykit, Vaida, linkėjimai jums, jūsų tėčiui, Regimantui, jūsų draugiams linkėjimai, o mes dėl to ar skambinam jums, ne tik dėl istorijos, bet ir dėl dar vieno svarbaus dalyko, mes apmokame jūsų tą sumelę 95 eurų ir 1 centas. Viskas.
4: Ačiū labai.
3: Ačiū jums, Vaida, kad dalyvavot žaidime. Ką gero savaitgalio.
4: Dėkui.
2: Iki, sėkmės.
4: Iki.
2: O mesgi dar sykį norime padėkoti šiuo atveju jau nuo laidos, ar ne, nes tai yra paskutinis mūsų bandymas pasveikinti, vykės jau bandymas pasveikinti, Lenders dėkojame. Kaip atspėti, kuris bankas duos paskolą geriausiomis sąlygomis, ar tas, kuris didžiausias, ar tas, kuris dabar skelbia akciją, kaip dažnai būna, o gal tas, kur laikome savo pinigus, mes nesužinosime tikrai, kol nepalyginsime.
3: O palyginti paskolų sąlygas dabar yra labai labai paprasta. Nuinant tiesiog į Lenders LT, ten per vieną valandą gaunate asmeninius pasiūlymus net iš 20 bankų ir kreditorių. Palyginate juos ir įsirenkate geriausią.
2: Visa tai yra nemokama ir be įsipareigojimų, tai kam reikia paskolos dabar, užbėkite būtinai į lenders.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną, paryčiais dalyje regionų skelbtas oro pavojus gyventojams. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas, į Latviją įskridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Tuo tarpu Rusijos Leningrado srityje ukrainiečiai naktį surengė drono atakas prie Baltijos esančio Slugos uosto infrastruktūrą ir čia veikiantį naftos terminalą. O per Rusų atakas Ukrainos Kramatorsko mieste dronui pataikiusi daugiau aukštį žuvo bent vienas žmogus, 15 patyrė sužalojimų. Zaporižiuje buvo sužeisti du gyventojai. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungė taip pat siūlytus skilandį ir gira. Paryžiuje vyksiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien pasirodys dar 5 plaukikai ir mišrė 400 metrų laisvojų stiliumi estafetės komanda. Be to vakare 200 metrų krūtinė rungties finale startuos Kotrina Teterevkova, o 200 metrų laisvojų stiliumi finale Tomas Navikonis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: Dar sėki šio ryto laidoje mes kviečiame jūs pažaisti, gerai praleisti laiką ir galbūt, jeigu kortos sukris visos taip, kaip reikia, laimėti 50 eurų.
1: Jau senokai buvo laimėtoja šiame žaidime, tai gal šis penktadienis bus ta diena, kai jūs pasimsit iš mūsų tą 50 eurų, bet pirmiausiai jūs turit mum paskambinti ir užsiregistruoti. Mūsų numeris 0662-86288. Na ir kaip kiekvieną rytą mes paruošim 5 puikiai pažįstamo atlikėjų arba grupių muzikinės ištraukas.
0: Teisingai, dainų pavadinimai mums nereikalingi, jums taip pat reikia tik tai pasakyti, kasgi atlieka šios kūrinius. Tai gali būti atlikėja, atlikėjas arba grupė, tai pabandykit savo laimę, dar sykį priminsime numerį. Ir dar žinotumėte, ką rinkti, ką maigyti, 06 628 628 ir 8 skambinkit, nieko nelaukit.

0: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Rinkis.
1: Žinai, mes tai dirbam, Danielė, o kai kurie žmonės namuose gyvena nelik savaitgalio ritmu. Pavyzdžiui, kepa blinus.
2: O, tai penktadienis, pusryčių metas.
1: Fantastinis procesas, nuostabus patiekalas. Gabrielė, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar rimtai čia kepate, ne?
3: Taip, kepu savo ir mažyliai.
1: Čia tie miltiniai turbūt, ne?
3: Tai bananas, varškė, miltai.
1: Okay. O kaip ten sako, per visą keptuvę ar mažesnius ten tos kalat?
3: Ne, mažesnius.
1: Aš tai žinokit, esu specas per visą keptuvę. Nu.
2: Specas netesi.
1: Oi. Žodžiu, gerai, po žaidimo pasakysit adresą, kažkada privešiu kokį šį. Bet šeštadienio rytą,
2: nes aš šiaip tai. Galėsit, Gabrielė, tausimai simai.
1: Gerai, Gabrielė, na, girdim tik tai jūsų balsą, o kur jūsų atžalėlė?
2: Valgo blynus.
3: Atžalėlė jau ruošiasi valgyti, jau viskas lėkštelė padėta ir užimtas.
1: Labai gerai, klausykit, pažaisim. Žaidimas, net ne dabar nesimenu ar klausiu, ar esat žaidus jame?
3: Esu berods vieną kartą ir nelabai sėkmingai, bet nieko to. Pabandžiau.
1: Gerai, šaunuolė, klausykit, bandysime antrą kartą, viskas. Va, šitai, pareina. Duokit dar vieną blyną, nes mama nori žaisti. Duokit dar vieną blyną. Gerai, taisyklė žaidimo. 5 muzikinės iškarpos, ne? Jau jums paruoštos, reikia mums 5 teisingų atsakymų. Atsakymais mes vadiname atlikėją, jį, ją arba grupę.
2: Taip, tai gali būti lietuviška, užsienietiška, turim 30 sekundžių. Jeigu vardėt visas 5, pasiemat iš mūsų 50 eurų. Aš tik džiaugiuosi, Gabrielė, kad jūs dar esat kartu su mumis, nes tu Simui taip sakai, kad nežaidė lengvo 5-tuko.
1: Ne.
2: Bet Gabrielė tikiu, kad gali veikti, taip?
3: Na, bandykim.
1: O ką belieka sakyti? Nu, o ką negi dabar atsitrauksi? Gerai. Gabrielė, 3, 2, 1. Jeigu visi pasiruošę, galime važiuoti į priekį. Pabandykim.
3: Impulta. Atlanta.
1: Senoji.
2: Spėkit kažką.
1: Senoji geroji.
3: Dinamika gal kokia?
2: Taip.
3: O, dieve, žinau.
1: Kas nežino?
2: Šitas, Gabrielė, ką galvojat?
1: Jo, va čia ir esmė kartais. Būna taip, kad, ai, sako, žinau, čia tie, kur tą dainavo. Arba taip,
2: dainą mintinai niniuot gali.
1: Žiūrėkit. Daina italo disko vadinasi, bet mes dainų pavadinimais nesirūpinam. Mm-hmm. Kompanija V-Colors, kuri lankėsi ir Lietuvoje pagal mane. Tai žodžiu, va taifa, niek šiandien liūdinės, šiaip tai tvarkėtės labai gerai, bet kalbėdamas apie tą penketuko sunkumą, taip ir galvau, kad jis trečių, ties ketvirtų arba penktų, kažkas tokio. Gabrielė, skanių blynų, gardžių bananų, kuo vardu jūsų mažylis ar tai mažylė?
3: Mažylis
2: Ažolas.
1: Ažolai, linkėjimai tau nuo Danielės Simo ryto laidos ir aišku radio centro. Viskas, mama. Ate, iki.
3: Ačiū.
1: Gero savaitgalio.
3: Geros dienos.
2: Ir jums iki.

0: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau. Jau neįmanote. Daugiau Latvijos.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Na ką, lieka visai nedaug laiko iki 9, kitą valandą mes norime paskelbti žinią jau dabar, žaidimo finalas. Savaitė žaidimo finalas, Granspa Lietuva Druskininkai, yra dvi intrigos.
1: Kas laimės ir kas pateks dar į finalą paskutiniu numeriu?
0: Viena vieta yra laisva, tai labai įdomu, kas pateks, jeigu norit greitai. RCLT bėgat, užsiregistruojat ir galbūt mes kalbamės jau kitą valandą ir galbūt paaiškės, kad jūs tampat savaitės laimėtojų.

vietą. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustplugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo vienas žmogus, 15 sužeista. Sporto bazių infrastruktūrai gerinti planuojama skirti 4 milijonus eurų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nacionalinė sporto agentūra jau netrukus skelbs 4 milijonų eurų vertės konkursą sporto bazių gerinimo projektams finansuoti. Paraiškas gali teikti savivaldybių administracijos, švietimo įstaigos, aukštosios mokyklos ir kitos įstaigos. Šiemet prioritetas bus skiriamas projektams, kurie užtikrins sporto bazės atvirumą bei pritaikymą visuomeniai. Svarbi sąlyga būsimiems pareiškėjams, atnaujintoje sporto bazėje netrumpiau kaip 3 metus privalės būti rengiamos reguliarios ir nemokamos fizinio aktyvumo veiklos. Taip pat bus vertinama šių veiklų įvairovė, bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms, mokiniams, senjorams ar asmenims su negalia.
0: Latvijos nacionaliniai aviakompanijai Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas, likvidumo problemas ir planus daugiau nei per pus sumažinti lėktuvų, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė sako, kad skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Visos kryptis, kurias nutraukė Air Baltic ir toliau bus pasiekiamos iš Lietuvos tiesiogiai. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių jau pasirašė peticiją su reikalavimu įsiųsti iš Kanados prieštaringai vertinama Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pita Hekstra, atkaklų prezidento Donaldo Trumpo rėmėja. Peticijoje ambasadorius kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą. Lietuvos paštas šiandien išleidžia pašto ženklą dedikuotą obuolių sūriui. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklą su cepelinai, šakočiu, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi. Dabar sporto naujienos. Mykolas Alekna laimėjo Europos lengvosios atletikos čempionato sidabrą. Disko metimo finale Alekna nusvedė diską 69 metrus 89 centimetrus. Europos čempiono titulą apgynė slovėnas Kristianas Čechas, numetęs diską 72 metrus 51 centimetrą. Andrius Gudžius sužėmė 9 vietą, Martynas Alekna liko 12. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgirio ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidukui. Pralaimėta 0-4. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 4 po 100 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikas. Konis, o 200 metrų krūtinė finale varžysis Kotrina Teterevkova. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Na ką, turime paskutinę laidos valandą, ne tik tai šiandien, bet ir šią savaitę. Ir pradėkime turbūt šią valandėlę nuo to, kas yra ant liežuvio galo.
1: Taip,
0: kas
1: taip.
0: Tavo galvoj? Kas ant, bet vienas žodis ant liežuvio galo, kuris?
1: Savaitgalis. Tiesiog labai paprastai. Žodis yra savaitgalis. Tavo koks žodis
0: mano
1: būtų?
0: Mano blynai.
1: Vis dar neatsigauni nuo Gabrielės blynų, nes dar norisi labai.
0: Žiauriai, aš dabar galvoju, grįšiu namo, nes po darbo į kirpyklą, po kirpyklos į namučius. Ar beverta tos blynus kepti ten apie 12 valandą?
1: Galima, dar brančas tikrai yra normalu.
0: Brančas, gerai. Žiūrėkit, mes ne apie tai, kas ant mūsų liežuvio galo, bet kalbame apie žaidimą. Toks pavadinimas yra, taip, ant liežuvio galo, jame dalyvauja du žaidėjai, turime tris klausimus iš gyvenimo kasdienybės ištrauktus. Jeigu dviejų žaidėjų atsakymai sutampa, tai lygų dovanoms.
1: Taip, ir mes turime radio centro marškinėlius ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir visą dėžę radio centro duoniukų. Ir kaip dabar patekti žaidimą, irgi yra žiauriai viskas paprasta, tai reikia jums pasimti dabar savo telefoną, įvesti mūsų studijos numerį 06 6268 6288 ir atsiųsti mums SMS žinutę. Žinutėje parašyti savo vardą ir žaidimo pavadinimą.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Pradžioje privalomi džiaugsmingi dalykai. Pradėkime nuo žaidimo ir jo rėmėjo, pristatytojo, draugo, stumėjo į priekį. Tai yra didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Ten pasirūpins jumis kaip vaiku, pilnai, o gal dar pilniau nei pilnai.
1: Ir mes šiandien jau vienam iš jūsų padovanosim labai gerą dovaną, nes Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja jums nakvynę dviem su neribotu apsilankimu komplekso vandens parke.
2: Teisingai.
1: Jūsų ten laukia tikrai labai geri dalykai, kaip patogiai įrengtas dvivietės kambarys, gardus pusryčiai, baseinai, nusileidimo kalneliai, pirtis, ledo kambarys ir sukūrinės vonios.
2: Žodžiu, laukia fantastinis laikas Druskininkuose. Tai yra testinis žaidimas. Pradėjome pirmadienį, baigsime netrukus. Beje, gera žinia yra ta, kad kitą savaitę mes suksime viską iš pradžių.
1: Taip, tai jeigu šią savaitę nespėjot patekti į finalą, tai laukit kitos savaitės.
2: Tai žiūrėkit, finale kol kas yra 4 asmenys, kol kas, sakau, netrukus bus 5, Rugilė, Nomeda, Marija ir Vytautas, o dar viena asmenį mes galime pakalbinti, žiūrėsime, ar pateks į finalą. Kamilė, labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Klausykit, šį rytą registravotės, ane?
3: Taip.
2: Šį rytą kalbam ir šį rytą patenkat į finalą, tikimės. Klausimą turim vieną, jeigu atsako teisingai, iš karto esat finale ir lygiomis teisėmis jame dalyvaujate. Tai Danielė klausimėlį, Kamilė atsakymėlį ir tada viskas aišku.
1: Tai Kamilė, kur norėtumėt ilsėtis ir pramogauti?
3: Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
2: Nu, klausykit, iškaltas tekstas. Viskas labai gerai. Žiūrėkit, Kamilė, mes norim nusiplauti rankas, tai yra finalas, ar ne? Ir nepaleisim jūsų dar. Jūs esate jame, kaip ir šalia minėti tie žmonės mūsų. Kiekvienam iš šių dalyvių mes priskiriame po skaičiuką. Nesvarbu, kas pateko pirmadienį, kas pateko antradienį, Danielės rankelės suraitė skaičių ir dabar jūs atmetimo būdu, na, pasako skaičių, mes tą lapelį atversim ir pasakysim, ką jūs išmetėt iš finalo, kol liks vienas lapelis ir jame parašytas vardas, tas asmo laimės. Gerai?
3: Gerai, gerai.
2: Žiūrėkit, azartėlė turėtų būti. Sakykit skaičių nuo 1 iki 5.
3: 4.
2: 4,
1: gerai,
2: lapelį.
1: Tas lapelis,
2: galim
1: pakuojam.
2: Galim pafilmuoti, jeigu įdomu išmesit save, ar ne, dabar galvoju.
1: Gerai, tikrai pafilmuosiu.
2: Oi, kokia jūs žiauri, Kamilė, jūs išmetėt vienintelį vyrą Vytautą. Vytauto nebėra.
1: Vytautas vakar kaip tik ir pateko.
2: Eik tu sau, eik tu sau.
1: Gerai, moteriška kova, Kamilė jau, ten nori kovot su moterim.
2: Tai ką galvot vyrams dabar, Kamilė, ką? Vienintelį vituką išmetė.
3: Yra kaip yra.
2: Yra kaip yra. Gal čia mes su Mija kalbam, ne? Gerai, kitas skaičių, dabar 4 nebelieka, metam dar vieną lauką.
3: Vienetas.
1: Vienetas, gerai, keliauja tau.
2: Nu ką gi. Oho, Kamilė, jūs išmetėt Mariją. Gerai.
1: Marija trečiadienį buvo patekusi finalą.
2: Liko
1: gerai.
2: 3, jūs esate toje trijulėje. Gerai, dar vienas skaičius, sakykit. Vieneto ketvirto nebėra.
3: 5.
2: Aiktų savo. Nu ką, Kamiliukai, žiūrėkim. Jūs išmetėte dabar. Aiktų savo. Nomeda.
1: Kamilė,
2: jūs, Kamilė, dar esat finale. Liko 2 lapeliai. Dabar pasakykit dar vieną skaičių paskutinį.
3: O kokie liko? 2 ir 3.
2: 2 ir 3.
3: Tegul būna 3.
2: Duokit trietuką.
1: 3, tai trietukas dabar iškris, taip?
2: Nu ką, tiesos akimirka. Pasakau vardą, jeigu tai jūs, tai laimitas likęs, jeigu ne, tai žodžiu. Gerai, trejetas ir Kamilė, jūs išmetate save.
3: Ai. Nu, ką padarysi?
1: Labai gera kova, iki galo,
2: Kamilė. Pažiūrėk, kas tam lapelį parašyta,
1: taip,
2: kad nebūtų melo.
1: Ir dovana laimėjo Rugilė. Rugilė, kuri pirmadienį pateko į finalą, laukė ilgiausiai ir štai sulaukė.
2: Buvo fainai įdomu. Kamilė, ačiū labai už žaidimą, už tą pagalbą finale ir lauksim jūsų registracijų, kad ir kitą savaitę. Gerai?
3: Gerai, ačiū
1: jums. Ačiū jums gerą savaitgalį. Truputį vis tiek jau taip arti buvo ta dovana.
2: Tada jau tokiu atveju geriau kristi pirmam.
1: Taip, čia jau buvo toks, jau galiu pajusti tą poilsį.
2: Kai eurovizinis tas balsavimas vyksta, kad jiems prieš pat
1: jau galas, taip.
2: Gerai, viskas tvarkoj. Mes kalbame apie Grand Spa Lietuvą ir dėkojame labai ir dėkosime kitą savaitę. Aišku, pristato šio sezono sveikatingumo naujieną ilgamžiškumo programos sveikatos rezervas. Sustabdykite kasdienį skubėjimą ir skirkite dėmesio sau. Ilgamžiškumas startuoja nuo rūpinimosi savimi, nepamirškite.
1: Ir ši programa yra daugiau nei poilsis. Tai yra investicija į jūsų sveikatą, energiją. apie ir gyvenimo kokybę. Išbandykite krioterapijos šalčio galį ir barokameros degonies užtaisą. Kelios dienos tiesiog skirtos sau gali tapti pirmu žingsniu į geresnę savijūtą, pasitikėjimą savimi ir jau minėtą ilgą amžiškumą.
2: Jo, Danielė jau čia puikiai išvardijo, Bertė išbėrė tas pramogas, kas jūsų laukia, jau nebesikartosim, tikrai smagus dalykai. Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai daugiau internete. Pasižiūrėkit, paskaitykite grandspa.lt.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen. Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus.
9: Nesvarbu kur, bet kur.
10: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
13: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Tai kaip dėl tų šeštadienio planų, Danielė?
2: Aš tai žinok, išvažiuosiu iš Vilniaus, bet tikrai ne ten, kur visiems siūlyčiau važiuoti,
1: visiems
2: taip patirti. Tu pats jau ryte minėjai, kad planuoji važiuoti į Švenčionėlius ir gerai tenai praleisti laiką ar pašvesti.
1: Jo, kokia proga?
2: 165-asis Švenčionėlių gimtadienis, mėlieji, jau rytoj rugpjūčio 15-ąją dieną ir tikrai bus labai geras vakarėlis.
1: Aš turiu didžiulę baimę jau dabar, nes vakar aš buvau Švenčionėliuose, vakar buvau nuvykęs.
2: Taip, pasiruošimo darbai jau vyksta.
1: Nu, aš kaip ambasadą turiu patikrinti, žinai, ar taip. Viskas. Tu neįsivaizduoji, kokio kalibro gatvių taisimo darbai vyksta. Ir aš tada kėliau savo klausimą, galvoju, o tai žiūrėkit, tai šventė. Ir girdėjau vieną ausim pažadą, viskas per šią dieną bus sutvarkyta.
2: Rytoj nuvažiuosi ir viskas bus gražu.
1: Ir po to grįždamas atgal aš kalbėjausi su artimais žmonėmis, sako, tai kas čia bus? Švenčionėliai grius. Iš tikrųjų, šeštadienį bus šakės, nes po to mes jau pradėjom skaityti tą visą programą iš per kitus kanalus, žinai. Tai, ką mes čia sakom, dar turbūt pusę tiek mes tik tai pasakom, nes ten ir galiūnai, ten yra...
2: Oi, tai renginėlių visokiausių visiems pomėgė mane
1: ir interesam. Dar išsiaiškinau to traukinėlio, kuris važiuos, veš šventės dalyvius atgalios laiką.
2: Čia ta naktinis.
1: Naktinis, 12:35.
2: Tai gerai, kaip tik pažiūrėt vidurnaktį fejerverkus, dar truputį pabūnat, pasidžiaugėt ir tada tik tai įtraukinį, taip?
1: Tai švenčionėliai savaitgėlį švęs, švenčionėliai savaitgėlį grius ir tikiuosi, kad pakils. Jo, gerai, pakalbėkim. Nuo pat ryto ankstyvo šventinis šurmulys, mugės, ekskursijos, sporto ir kiti renginiai, mažųjų nemokami atrakcionai laukia ir žaidimai. Taip pat išsaugoti prisiminimus galėsite vaizdo įrašuose. Vakare veiksmas keliasi prie pagrindinės scenos Džordžia, Džordana Butkutė, aukščiausio kalibro žvaigždė, tuomet Rokasijan Adrina. Nu ir aišku, fejerverkai galit tiesiog žiūrėt ir tai panašu, kad niekad nesibaigs.
2: Tai dar kartą galim užtvirtinti, kad tikrai naktį bus vienas ar keli naktiniai traukiniai ir parveš jūs namo, tai susižiūrėkit, kaip ten grįžti, bet
1: jeigu nesakė, prikabins vagoną papildomą.
2: Pasirūpino tuo, kad būtų kaip grįžti naktį, o taip pat ir atvykti iš Švenčionėlius tikrai yra labai labai lengva, nes jie yra patogiai pasiekimi traukiniu.
1: Tai ką, Švenčionėliai, ruoškitės, tik tai vietos duokit daugiau, nes panašu, kad reiks ten, žinai, ir šlagbaumą kokį uždėti greičiausiai.
2: Sima tikrai ten sutiksite, ne?
1: Nu, davė patikinimą ir vakar, sakė, tikrai jau palapinė atverta, sakau, baikit bairius. Gerai, daugiau informacijos apie šio šeštadienio renginius, tai jau rytoj galima rasti Švenčionių rajono savivaldybės ir Švenčionėlių kultūros centro Facebook'o puslapiuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė iš šalies oro erdvės skritusį droną, kurį čia dalyje regionų skelbtas oro pavojus. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas į Latviją skridęs dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Lietuvos krizių valdymo centro duomenimis naikintuvai kelti iš Šiaulių oro bazės. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Tauragės rajone vyksta kinologų su šunimis varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate. Tokio lietuvis dar neturėjo. Antrajame kelinyje subirėjęs Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose vėl pralaimėjo Splito Hajduk 11-0-4 ir baigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Dabar tik Kauno Žalgiris tęsia pasirodymą UEFA turnyruose. Vakar paaiškėjo, kad kauniečių varžovė finaliniame Europos lygos atrankos etape bus Stambulo Bešiktaš 11. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: ant liežuvio galo.
1: Teisingai, žaidimas, kuriame dalyvauja du žaidėjai, šiuo atveju dvi žaidėjos, Ugnė, mes su Danielė girdėjome, nieks dar Lietuvoje nėra girdėjęs, bet ji jau paliko savo įspūdą, paliko tris atsakymus ir savo prisistatymą. Dabargi, jos komandos draugė, kurios vardas yra Eglė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kokia energija penktadienio puiki.
1: Kaip laikotės, Eglutė?
3: Ačiū labai neblogai, darbuojamės, klausomės jūsų radijo ir visada stengiamės žaisti.
1: Labai gerai, šaunuolė, dėl jūsų mes ir dirbam iš tikrųjų. Gerai, ar kolektyvas girdi, kaip dabar jūs kalbat per radiją visai Lietuvai girdint?
3: Ne, mano kolektyvas šuniukas ant stalo kerpamas.
2: O,
1: tai
2: labai geras.
1: Fain, ar čia jūsų darbas yra toksai?
3: Taip, aš esu gyvūnų kirpėjas.
1: Wow, geras, iš kokio miesto?
3: Iš Marijampolės.
1: Linkėjimai Marijampolėj. Šiandien jau minėjome tą miestą. Gerai, žiūrėkite. Žaidimas, trys klausimai, kaip ir sakėme, ieškosim sutapimo. Jeigu jų bus, jūs būsit apdovanotos damos. Tiek Ugnė, tiek ir Eglė. Pradėkime glutėmės nuo jūsų komandos draugės prisistatymo. Gerai?
3: Gerai.
1: Pasiklausykime.
4: Sveiki, aš esu Ugnė, nuostabios dukrytės mama. Ir esu iš Utenos.
1: Nu va, tokia jungtis. Utena, Marijampolė. Viskas, einame prie klausimų.
3: Taip.
2: Gerai, Eglė, tai pirmasis klausimas. Ką žmonės daro kambarį pamatę tarakoną?
3: Surinka.
1: Surenka, taip, paima.
3: Ne, surinka, reikia.
1: Ai, surinka, gal surenka, galvoja, gal kas čia dabar?
2: Ne.
1: Surinka, reikia, ar ne? Toks atsakymas. Taip. Gerai, eikim toliau.
2: Antrasis klausimas. Iš ko spaudžiamos sultys?
3: Iš obolių.
1: Gerai, ir trečias paskutinis.
2: Iš ko pažinti bebrą?
3: Iš dantų.
1: Iš dantų. Mhm. Aš taip irgi būčiau sakęs.
2: Man irgi ta reklama iškart kažkaip.
1: Dabargi metas ieškoti sutapimų. Pirmas klausimas, jis buvo apie tarakonus, ką žmonės daro, pamatė jį, jūs sakėt surinka, surėkė, rėkė, o ką Ugnė sakė Ugnė?
3: Rėkia.
2: Jei, radio centro marškinėliai tikrai keliauja jums, merginos. Ar keičiame stalo žaidimą? Ką, iš ko spaudžiamos sultys? Jūs sakėt, kad tai yra oboliai, o Ugnė?
4: Iš obolių.
2: Prašau, puikiai keliauja. Taip, stalo žaidimas jau irgi tikrai jūsų, dabar kova dėl duoniukų.
1: Ar šunelis dar vietoj, ar neišsigando jūsų šūksnio?
3: Dar vietoj.
1: Gerai.
2: Ir paskutinis klausimas apie bebrą. Jūs sakėt, kad jį atpažinsit iš dantų, o Ugnė sako?
4: Iš uodegos.
1: Matot, yra skirtumas tarp Utenos ir Marijampolės turbūt bebrų. Jie tokie skirtingi, Utenoje dominuoja uodegos, Marijampolėje turbūt dantis. Mano galvoje kažkaip irgi atsakymas buvo dantis.
2: Taip.
1: Žiūrėkite, Glutė, viskas tvarkoja, linkėjimai jūsų klientui, kuris ant stalo sakė sėdi tupi.
3: Ačiū, ačiū.
1: O mes norime ir jūs, ir jūsų žaidimo draugę Ugnę apdovanoti.
3: Faina.
2: Labai faina. Taip, stalo žaidimą ant liežuvio galo geliauja jums, merginos, į namus ir ką tikrai turėsit ką veikti savaitgalį. Tai ačiū labai, Eglė.
3: Tikrai taip.
2: Ir ačiū labai, Ugniai.
1: Iki.
3: Ačiū jums, ačiū. Iki.

0: Paprika. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
8: Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas.
10: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
11: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
12: Nežinau.
11: O ekranas?
12: Nežinau.
11: O procesorius?
12: Nežinau.
11: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
15: Koks karštis. Muša visus rekordus.
16: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
15: Rimtai?
16: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Dukra neseniai sulaikėsi vairavimo teises, tai kažkaip dar ir jai pačiai nedrasu, ir mum tėvam irgi nedrasu vieną paleisti, ir kartu išsiruošim į tą didįjį Vilnių, tom gatvėjim pasivažinti, viską tvarkojus, viską apžiūrėjom, gardžią kavą radom.
3: Tai kurgi gyvens mūsų naujoje Vilnietė?
2: Bendrabutį, kad patirti tą smagų gyvenimą.
3: O dabar aš galvoju, medicinos fakultetas dabar yra kur?
2: Čiurlionio gatvėje.
3: Aha, ir bendrabutis ten pat.
2: Taip.
3: Aš kaip gimusi ir augusi Vilniuje galiu pasakyti, kad labai gera vieta ten gyventi, o dar geriau, kai akį vieną gali pramerkti ir jau už 5 minučių būti paskaitose.
2: Mes tą patį įsivertinom.
4: Čia buvo girdima viena iš daugelio istorijų, kuris susijusi su žaidimu pilote jūs mokame mes. Mes apie tai dabar galime tik tai kalbėti, mudo būdu, ar ne? Taip. Bet po mūsų seksianti Eglė kolegė apie tai kalbės jau su realiu pagrindu.
5: Taip, dar keli mūsų klausytojai, kelių klausytojų, kurio čekiai tikrai šiandien bus apmokėti, bet tik norim priminti, kad šiandien taip yra paskutinė šio žaidimo diena ir mums buvo žiauriai smagu su jumis kalbėti, jūs žadinti, kai kuriuos tikrai teko ir apmokėti tuos jūsų kurio čekius.
4: Jo, tai dedam tašką šios savaitės darbuose, bėgam į savaitgalį, kas į kurtiną akutininkai kažkokį.
5: Kaimelį taip, už Vilniaus važiuos.
4: Kas iš švenčionėlių greut važiuoja.
5: Oi, taip.
4: Susigirdėsime pirmadienį, tikrai žinome, kad bus ką papasakoti, tai sekite ir jūs mūsų pėdomis, galbūt ne tiesioginė prasme, bet kad na būtų ką papasakoti, būtų įspūdžių po savaitgalio.
5: Taip, tai gerai pailsėkit per savaitgalį, gerai praleiskite ir penktadienį, likit kartu su Radio Centru, o mes jūs susiklausykim pirmadienį iš ankstyvo ryto.
4: Ate.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Nuolaidų dienos maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos. Lauko augalams iki 60. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.com.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele. Su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor. LT ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas pasuotų obolių čempion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 30, Lenkijos 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtų migrantų. Latvijos oro erdvėje iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai numušė droną. Prieš šią operaciją paskelbtas oranžinis pavojaus signalas raginės gyventojus imtis netidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje su naftos terminalu. Tuo tarpu per Rusų ataką prieš Kramatorsko miestą rytų Ukrainoje žuvo vienas, 15 sužeista. Jau priimami stojančių įprašymai į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
0: Reabilitacija kariams bus teikiama Birštone. Bendradarbiavimo susitarimas su savivaldybe šiandien pasirašys krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitarime numatyta, kad kariams kurorte bus teikiamos reabilitacijos paslaugos, o ministerija plėtos tam reikiamą infrastruktūrą. Šiandien Europos plaukimo čempionato rytinėje atrankos sesijoje startuos 5 lietuviai ir mišri 400 laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikę atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtine finale varžysis Kotrina Teterevkova. Vilniaus Žalgirio futbolininkai baigė šių metų pasirodymą Europos turnyruose. Žalgiris ir antrosiose UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynėse neprilygo Splito Haidu komandai, pralaimėta 0-4. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po dešimtos, dar vienas gražus vasariškas rytas Lietuvoje ir aš Eglė sakau labas kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Širdingai dėkoju Danieliui Susimužiu puikia rytinę nuotaikam, dabar jūs esate mano rankose ir jūsų nuotaikomis rūpinsiuosi aš. Muzikos klausysim, žaidimus žaisim, paskutinį kartą šiandien skambinsiu kažkam žaidime pilate jūs mokame mes. Nu, visai netrukus kviesiu jūs pakovoti dėl bilietų į G&G sindikato.

Grįždama jums priminti apie tikrai labai šaunų dalyką radio centro balsučių liniją, iš karto noriu pati perduoti linkėjimus. Važiuodama į darbą, sustojau degalinėje esančioje prie pat Litexpo rūmų, pasipildyti degalų ir tikrai kiekvieną kartą, kai ten sustoju, girdžiu, kad ten skamba radio centras. Dvi nuostabios darbuotojos mane pasitiko, todėl aš noriu nusiųsti joms labai labai šiltus linkėjimus ir palinkėti joms gražios dienos. Ir jūs kviečiu taip padalinti savais linkėjimais, jeigu norite kažkam gražų žodį pasakyti, jeigu norite kažkam gražios dienos palinkėti, jeigu norite kažką pasveikinti su vardadieniu, su gimtadieniu, su artėjančia kokia nors didelė švente, būtinai dalinkitės tais gražiais žodžiais, siūsdami balso žinutės. Jas galite atsiųsti mums į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir labai greitai, vos tik tai gavus jūsų balso žinutės, aš iš karto rasiu joms vietą radio centro grojaraštyje ir taip jos nuskambės mūsų eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis jūsų gražius balsus galės išgirsti. Tai laukiu jūsų balso žinučių.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
8: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
9: Dream, he is checking you out.
8: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
10: Welcome to Goat Yoga.
8: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
11: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
12: Netrukus visi kartu sėsime į radio centro laiko mašiną ir leisime į kelionę laiku. Kviečiu labai įdėmiai klausytis, į kelintus metus kelsime šiandien, nes jūsų dėmesingumą netrukus patikrinsiu. Ir vieną iš jūsų apdovanosiu bilietais į G&G sindikato koncertą, kuris vyks jau rugpjūčio 20 dieną.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje prisiminimai iš laikų, kai radio centro eteryje veikė pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Mūsų klausytojai kiekvieną savaitę balsuodavo už mėgstamiausias dainas ir jas keldavo į aukštesnės pozicijas, taip nulemdavo jų populiarumą. Kviečiu prisiminti klausytojų mėgstamiausias 2005-ųjų 33 metų savaitės dainas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupės Delfinai darbas Natos. Super daina, tarp populiariausių sukosi daugiau nei mėnesį, o RC apdovanojimuose tamet grupiai pelnė geriausios LT Top 20 grupės statulėlę.
2: Mes ne iš tų natų. Dara
1: Antroje vietoje netikėtas Lino ir Simonos duetas su tuometiniu Kauno Žalgirio žaidėju. Tanoka Beard, čia kūrinys I Love You. Ir numeris vienas pozicija antrą savaitę iš eilės išlaikė Jurgos daina Nebijok. Tikras tų metų hitas, kaip ir pati Jurga.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Smagiai laikų pakeliavome, kokia gražišta Jurgos daina, kokia gražišta Jurgos daina, tiesiog absoliučiai, man atrodo, nemirtinga. Na, dabar pasižiūrėsime, kaip gražiai ir puikiai jūs įsidėmėjote į kelintus metus keliamus šiam Paulina, nes turiu du bilietus į G&G sindikato vasaros koncertą, kuris vyks Kauno dainų slėnyje 06-628-6288. Toks yra mūsų studijos numeris ir dabar jau laukiu jūsų skambučių, patikrinsime jūsų dėmesingumą. Guma. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esat?
2: Aurimas.
1: Malonu, Aurimai. Kaip gyvenat, kaip penktadienis, kaip nuotaikos prieš savaitgalį?
2: Pagaliau penktadienis, savaitgalis.
1: Taip, taip, tikrai taip. Aurimai, esate G&G sindikato gerbėjas.
2: Taip, patinka. Keletą koncertų esu buvęs taip pat.
1: Kada paskutinį kartą buvot jų koncerte?
2: O, prieš kokius 8 metus senokai jau.
1: O, vaikyt, tikrai labai seniai, tikrai labai reikia vėl apsilankyti, nes jėgos ne ką mažiau negu prieš 8 metus, o dainų naujų dar prikurta įvairiausių tikrai labai gerų, kurios šokdino publiką, tai Aurimai belieka tik tai atsakyti paprastą klausimą, tai į kelintus metus gi keliame šiandieną.
2: Į 2005.
1: Į 2005 metus ir šitas atsakymas jums atneša du bilietus į G&G sindikato koncertą. Jis vyks rugpjūčio 20 dieną. Tai jau visai neužilgo, belieka tik tai pasiplanuot. Beje, o pats iš kokio miesto esat?
2: Kaip tik esu iš Kauno ir kaip tik žiūrinėjau bilietus, tai labai gerai pasisekė.
1: Oi, klausykit, tai tikrai pasisekė, šiek sėkmė jums nusišipsojo, tai gero jums penktadienio, gražų savaitgalio ir labai smagiai padūkit per koncertą.
2: Ačiū, gero savaitgalio.
1: Dėkui visą, iki. Wow, va, kaip žmogus prisimanifestavo, ieškojo bilietų ir prisieškojo, tiesiog bilietai patys į rankas atėjo. Na ir kaip minėjau, G&G sindikatas kviečia kiekvieną iš jūsų į koncertą Kaune, pasirodymas po atvirų dangumi yra seniai turėta patirtis ir šiam koncertui G&G sindikatas planuoja ypatingų netikėtumų. Čia susipins geriausių grupės hitų ir naujo albumo Pikti ir nuožmų skambesiai. Bus tikrai žiauriai gerai, galėsite daug rankas iškėlę į viršų, kumščius suspaudę dainuoti kartu su sindikatu. Koncertas vyks, kaip ir minėjau, jau kitą savaitę, rugpjūčio 20 dieną Kaune. Kauno dainų slėnyje bus žiauriai gerai. Esu tuo absoliučiai tikra. Jeigu norite bilietų, jų įsigyti galite. biletai.lt
0: Radio Centras. Radio Centras.

Jo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji galės registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetus ir kolegijose iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša, maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršinti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose, prie Nevėžio upės, tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obolių sūris. Jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa, sutartinių giedojimai, vakarojimai po atviru dangumi, obuoliavimas ir žolynų pažinimas. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

privers išdainuot. Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiandien yra paskutinė žaidimo pilote jūs, mokame mes diena. Iš tiesų yra liūdna. Liūdna todėl, kad tikrai turėdavome progą kiekvieną dieną labai smagiai pasikalbėti su mūsų klausytojais, juos nudžiuginti pranešdami žinę, kad padengsime jų kuro išlaidas, jie mums atsidėkodavo savo įdomiausiomis istorijomis, tai kiekvienam tikrai norisi labai labai stipriai padėkoti. Šiandien dar vienam iš tų užsiregistravusių aš paskambinsiu, tai jau mano bus pats paskutinis skambutis šiame žaidime ir tikrai labai viliuosi, kad kitą vasarą žaidimas sugrįš. Na, o ryto laidoje Danielė su Simu šiandien nudžiugino mūsų klausytoją Vaidą.
3: Kelionė iš Marijampolės į Kauną su būriu draugiu ir ten liktai buvo pavojus, kad bus blogai, bet po įvyko taip. Viskas ok. Duokit jūs savoje versiją. Ką čia mes dabar perpasakosime?
4: Tai sugalvom taip papramogauti, apsipirk šiek tiek, dar kažkur kažką nuveikti Kaune ir taip gavosi, kad vos tik išvažiavus iš Marijampolės sugėdo automobilis. Kaip ir nepasimetėm, žinoma, yra draudimas, visa kita, tuoj pat pasiskambinam, bet dėja sužinom, kad pagalba kelyje mums į draudimą neįtraukta. Kaip ir buvom prašy, kaip ir buvo, turėjo pažymėti, bet na, kažkaip nepažymėjau. Na, žodžiu, tai tiesiog turėjo kaip ir išpiesti traliuką, kad patraukti automobilį, autostratoj kaip ir nestovėsi. Bet kadangi siūsti norėjo iš Kauno į Marijampolę ir tada vėl apsukti ratą vežti atgal ir turėjome susimokėti už tai pačios, tai bandėme kažką sugalvoti kitaip, kaip čia išsisukti, nes tikrai pakankamai nemaža suma turėjo gautis. Tai kągi, paskambinau tėčiui.
3: Aišku.
2: Superherojus.
3: Kuo vardu jis?
4: Regimantas.
3: Regimantui linkėjimą, jeigu mus girdi.
4: Tai va, paskambinau tėčiui, atvažiavau su savo automobiliu, pasikeitėm rakteliais, jis ten šiek tiek pasiremontavo, kad galėtų nuvažiuoti iki namų ir mūsų kelionė tęsėsi, o jis automobilį sutvarkė.
2: Apsikeitėt automobiliais.
3: Nu, tėtis, ne tėtis, o stebuklas, sakyčiau, ar ne?
2: Sveikinimai Vaidai, tikrai labai smagu, kad dar spėjo iššokti šito žaidimo traukinį ir dar spėjo sulaukti to laimingo skambučio. Ir turėkite telefonų šalia visi tie, kurie registravotės į žaidimą, nes tikrai kažkurio iš jūsų telefonas taip pat turėtų netrukus suskambėti, nes poros valandų bėgyje taip pat kažkam paskambinsiu pranešti žiniam, kad žaidime pilate jūs mokame. Mes žmogus tapo dar vienu laimėtoju.
1: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekėms ir Dreamy būtinai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplasčio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišų filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Rygai pranešus, kad Latvijoje šį rytą numuštas užsienio dronas, kuris į šalį skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė NATO oro policijos misijos naikintuvai iš oro bazės Šiauliuose. Latvijos pareigūnų teigimo drono buvimo vieta žinoma. Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti į priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti, bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Savivaldybės skelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas klausimų. Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau rytoj švęsime žolinę. Šiemet jis sutampa su šeštadieniu, tad papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Vis tik darbo inspekcija primena, kad prieš šventinę dieną, rugpjūčio 14-ąją, daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 gubas, o už viršvalandžius nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojo prašymu vietoj didesnio atlyginimo jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų.
0: Prasidėjo antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Studijų sutartis pasirašė per 18 tūkstančių, iš jų į valstybės finansuojamas vietas daugiau kaip 11,5 tūkstančio stojančiųjų. 10 Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša. Maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, keliuose tvenkiniuose ir ežeruose. Vandens būklei pagerėjus gyventojams apie tai bus pranešta. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: 11 valandų Lietuvoje, nedaug laiko lieka iki pietų pertraukos, tai sėkmės visiems mėginant susitvarkyti su savo darbais taip, kad galėtumėte laiku nueit papietauti, tada gal dar trumpam sugrįžti darbus ir jau nert į visus savaitgalio malonumus. Kad darbai dirbtųsi geriau, kad būtumėte produktyvesni, labai svarbu yra būti geros nuotaikos tam, kad gera nuotaika jūs lydėtų, aš tiesiog kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, visai netrukus porai dainų nuskambėjus, čia išgirsite ir Paulinos balsą, jį pristatys, kaip šiandien skamba Radio Centro muzikinė naujiena.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Britų sensacija atlikėjas Alex Warren šiemet pirmą kartą buvo nominuotas Grammy statulėlį ir ne bet kokiai, o prestižiniai geriausio naujo atlikėjo. Nors statulėlės jis nelaimėjo, jo populiarumas žaibiškai kyla su kiekviena daina. Pristatau jums dar vieną, Rescuer, kuri po tokių dainų kaip Fever Dream ir Passenger gali atrodyti kiek liūdna, bet Alexas talentingai bet kokią nuotaiką paverčia stebuklu.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Government truck

0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui, bei atrinktoms švaros prekėms. Lidl vertė.
0: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
0: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biobella, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

Esu girdėjusi klausytojų sakant, kad taip norisi kokią balso žinutę atsiųsti į tą radio centro balsučių liniją, bet niekaip nesugalvoju, na kam čia ko palinkėti, jeigu pavyzdžiui nėra draugų tuo dieną švenčiančių gimtadienius ar vardadienius, ar turinčių šiaip kokias progas, tai mėlėjai, visą laiką galite pasimti savo telefonus ir tiesiog įrašyti balso žinutę su gražiais linkėjimais visiems radio centro klausytojams. Gal norite linkėjimus perduoti radio centro laidų vedėjams, gal pavyzdžiui kažkam konkrečiam vedėjui, tikrai galite tą daryti. Kiekviena jūsų balso žinutė atkeliavusi pas mus nuskambės čia radio centro eteryje, o aš pagalvojau, kad aš labai noriu linkėjimus perduoti visiems tiems, kurie ruošiasi savo vestuvėms. Aš žinau, kad tikrai tai kainuoja labai daug nervų, labai daug įtampos, labai daug streso įvairiausio. Štai mano brolio vestuvės jau kitą savaitę ir aš tikrai žinau, kad reikalų yra milijonas. Todėl linkėjimus siunčiu savo broliu, linkėjimus siunčiu jo būsimai žmonai ir linkėjimus siunčiu kiekvienam, kas šiuo metu mėgina visus tuos ekseliukus susidėlioti, viską susitvarkyti taip, kad šventė būtų tikrai nepriekaištinga ir kad ją būtų galima mėgautis mėlėjai, jeigu artėja ir jūsų meilė šventė, linkėjimai kiekvienam, o jūs visus kviečiu taip pat savais linkėjimais dalintis, kaip visada, per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86288 arba per programėlę radijas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijoje NATO naikintuvas numušė iš šalies oro erdvės skridusį droną. Paryčiais dalyje regionus skelbtas oro pavojus. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas Rusijos antidroninių sistemų. Lietuvos krizių valdymo centro duomenimis naikintuvai kelti iš Šiaulių oro bazės. Lietuvos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Tuo tarpu naktį ukrainiečiai surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado srityje prie Baltijos jūros esančio Ustlugos uosto infrastruktūrą ir čia veikiantį naftos terminalą. Vilniaus valdžia ketina skirti finansavimą priedangoms gerinti bei rengti nuotolines jų atrakinimo sistemas. Spragas priedangų sistemoje atskleidė gegužę sostinėje ir keliose kitose šalies vietose kilęs oro pavojus. Taip pat parengtos rekomendacijos dėl priedangų naudojimo gyventojams, daugiabučių valdytojams, ugdymo įstaigoms bei renginių organizatoriams. Tauragės rajone vyksta kinologų su šunimis varžybos. Šis tradicija tapęs kasmetinis renginys yra skirtas pagerbti pasienio tarnyboje žuvusio šuns Ramzio atminimą. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22-27 laipsniai.

0: pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
7: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas – tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
9: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
10: Kaip ir visi vaikai.
11: Disney Plus labai mėgsta.
9: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
11: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
9: Kaip?
11: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimo Pilote jūs, mokame mes dėka turėjome galimybę kiek arčiau susipažinti su Radio Centro klausytojais. Jie dalinosi nuostabiausiom istorijom, kurgi vykdavo įsipylę degalų, kuomet mes jiems paskambindavome pranešti žinę, kad jų degalų išlaidas mes padengsime. Vakar turėjau fantastišką progą susipažinti su mūsų klausytoja Kristina, kuri nebejotinai yra beprotiškai didelės širdies žmogus.
2: Kelionė buvo ir mums patiem netikėta, rezultatas kelionės, nes mes buvom užregistravę mūsų šunytę, kepam, mūsų prieglaudoje, kartu ten gyvūnų prieglaudą ir veterinarijos gydyklą, nuvažiavus ir pasitiepijus, buvo kaip tik tuo metu žmonės, kurie rinkosi kačiukus, mūsų svajonė irgi buvo kažkada turėti kačiuką, tai vat ir sugalvojom, pažiūrėkim ir mes. Ir kadangi ir gydyklos gydytoja buvo labai malandi, labai matyt, irgi interesuoti, kad kuo daugiau kačiukų paimtų. Tai va, tai ir mes nuvėjom pasižiūrėti. Ir va, dabar katinėlis turi tarama rankus, tai viską. Ir kaip ir lipo, taip ir nenulipo nuo rankų. Taip ir grįžom dar su katinėlė.
1: Dar kartą Kristinai siunčiu sveikinimus ir dar kartą norisi pasidžiaugti tais gyvūnėliais, kurie dabar gyvena Kristinos namuose. Tikiu, kad jie gyvens tikrai labai laimingi, bus apsupti meilės ir žinoma atgal meilė ir didžiulį laimės jausmą dovanos. Tikrai labai smagu, kad turime tokių nuostabų klausytojų. Mėlėjai, kiekvieną iš jūsų mes tikrai labai labai branginame ir labai labai mylime ir labai tikimės, kad kitą vasarą žaidimas Pilote jūs mokame mes sugrįš, o tada galėsime ir vėl labai smagiai pasišnekėti. Nekėt, tai kurgi lekėt, tu degalų įsipylę.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl vertė.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58 procentų nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
9: Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio – tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30 procentų nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25 procentų nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Kas mes esam?
12: Radio centro laidų vedėjai.
11: Ko mes norim?
12: Padovanoti jums poilsį.
11: Ką reikia daryti?
12: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
11: Kada mes skambinsim?
12: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
11: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
12: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
11: Koks jų šūkis?
12: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilna

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Paaiškėjo naujų faktų apie Liepos mėnesio incidentą pasienio teritorijoje Lazdijų rajone. Per incidentą buvo nesunkiai sužeistas vienas pasienio pareigūnas, migrantai bandė jį nutemti link Baltarusijos teritorijos. Pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba nekomentuoja įvykio aplinkybių, nes vyksta ikiteisminiai tyrimai. Kaip skelbta, Lazdijų rajono Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį pasienyje surengė pasalą. Migrantams puolus pareigūnus, šiems teko bėgti. Elektrinių paspirtukų vairuotojams primenama apie prievolę dėvėti šalmą. Pažeidėjams skiriamos baudos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vien sostinėje nuo metų pradžios, kai įsigaliojo nauja tvarka, baudos už šalmų nedėvėjimą skirtos daugiau nei 2,5 mikroįdumo priemonių vairuotojų. Vilniaus kelių policijos atstovai primena, kad bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Eismo taisyklėse numatyta, kad visų elektrinių mikroįdumo priemonių, paspirtukų, dviračių ir kitų, vairuotojai privalo būti užsidėję šalmą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar transporto priemonės galingumo. Taisyklėse taip pat nurodoma, kad nuomojamų paspirtukų vairuotojams šalmą turi suteikti paslaugos teikėjas. Tiesa, šių įmonių atstovai sako, kad jų šalmai paprastai pradingsta.
0: Miškų gaisrai Kroatijoje privertė šimtų žmonių bėgti iš nedidelio turistinio miestelio šalies Adrijos jūros pakrantėje. Tai naujausias gaisras kilęs Kroatijoje išgyvenančioje užsitęsusią karščio bangą. Tuo metu Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių. Miškų gaisrai įsiplieskė ir centrinėje Anglijoje. Ugnis suniokojo kelis namus. Dešimtyje Panevėžio rajono maudyklų nustatyta vandens tarša. Maudytis ten nerekomenduojama. Normas viršijanti tarša užfiksuota keliuose paplūdimiuose prie Nevėžio upės, keliuose tvenkiniuose ir ežeruose. Brazilijoje rastos 8 Anri Matiso graviūros praėjusiais metais pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai rasti privačiuose namuose. Kūrinių vertė 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Kaune 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: 12 valandų Lietuvoje, pietų metas ir aš Eglė dar kartelį labas sakau kiekvienam penktadieniaujančiam kartu. Tikrai labai smagu tokią gražią vasarišką dieną leisti kartu. Tikiuosi, kad jūsų nuotaikos yra geros, ar bent jau pakankamai geros. Na ir bičiuliai, dabar jas tikrai galime dar kilstelti aukštyn, nes jungiame Radio Centro grožio radarą.
3: Radio Centro radaras.
2: Grožio radare esame jau paruošę puikų prizą Europos dovanų rinkinį ir šiandien ieškome žmonių, kurie gali pasidalinti istoriją, kokiu keistu būdu yra praradę mėgstamą kosmetikos priemonę. Pavyzdžiui, aš turbūt, na, vienas tokių keistesnių būdų, tai buvo, kai mano sūnus su draugais nusprendė pasipuošti Halloween'ui mūsų namuose ir mano kosmetika buvo, na, taip vadinkime, išdarkyta visai neprastai. Tai tikrai praradau keletą dalykų, na, o jūs dalinkitės, kokiu jūs keistu būdu esate praradę savo mėgstamą kosmetikos priemonę. Žinutę rašykite man numeriu 0662862888 ir visai netrukus vieną iš jūsų paskambinsiu, paplepėsime kiek plačiau apie tą jūsų istoriją ir Eurokos dovanų rinkinį padovanos.

0: Danielė ir Simas yra tie mūsų kolegos, kurie dėl kiekvieno radio centro klausytojo, dėl jo puikios rytinės nuotaikos, dėl jo išbudinimo ir iškritinimo kyla tikrai labai anksti. Pusę septynių jie jau pradeda darbus čia radio centro eteryje ir tikrai rūpinasi kiekvienu iš jūsų. Kviečia dalyvauti įvairiausiose žaidimuose, kurie taip pat padeda išsibudinti. Vienas tokių yra muzikinis žaidimas Duok 5, kuriame klausytojai išgirsta 5 labai žinomų dainų ištraukas ir tiesiog per tam tikrą laiką turi pasakyti, kas kitas dainas atlieka. Šiandien šiame žaidime laimę bandė mūsų klausytoja Gabrielė.
1: Impulta. Atlanta.
2: Senoji.
0: Spėkit kažką.
2: Senoji geroji.
1: Dinamika gal kokia? O, Dieve, žinau.
2: Kas nežino?
3: Šitas, Gabrielė, ką galvojat?
0: Ir, Gabrielė, na, nepavyko atsiminti grupės The Colors. Aš manau, kad aš atsibūdusi ankstyvą rytą. Irgi turbūt ne kiekvieną galėčiau atlikėjai išvardinti išgirdus kokią nors trumpojo dainos ištrauką, bet kokią atveju, Gabrielė, yra šaunuolė, kad laimę pabandė. Ir labai tikiuosi, kad dar kartelį šį žaidimą užsiregistruos ir kitą kartą pasirodys kur kas geriau. Jūs taip pat raginu darbo dieną pradėti kartu su Gero ryto laida. Danielis Susimu jūsų laukia ir visada yra pasiruošę kelti jums nuotaiką ir šypsena veiduose nuo pat ankstyvo ryto. Išmėginkite ir patį savo laimę žaidimuose. Jeigu gerai pasirodysite, ne tik laimingesni būsite, bet ir kišenę prizų papildysit. O tai, man atrodo, yra tikrai labai fainas dalykas prieš pat neriant į visus savo darbus.

0: kaip pigiai. 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki 3 gimtadienio. IF draudimas.
4: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: įjungiame šiandien grožio radarą ir klausiu aš jūsų, kokiais keistais būdais esate pametę savo mėgstamą kosmetiką. Oh my, kiek jūsų įvairiausių dalykų prirašė. Šiaip tikrai suprantu, kad labai dažnai vaikai sunaudoja įvairiausiams prisipaišimams per užgavenes ir įvairias kitokias šventes, kai reikia kažkokių ryškesnių makijažo, jie tų priemonių su savimi dar neturi. Labai skaudžiai skamba tie sudužę kvepalų buteliukai, esu pati savo kvepalus labai mylimus sudaužiusi. Net labai gražiai atsimenu, nusifotografavau tas šukes, kad atsiminčiau tą momentą, nes tikrai beprotiškai gaila buvo. Yra ir tokių klausytojų, kurie turi gyvūnėlių, mėgstančių pakramtyti kartais kosmetiką. Yes, yes, tas irgi tikrai yra pažįstamas stipriai. Labai dėkinga esu kiekvienam, kas rašėte mums į tą mūsų nuostabią rubriką Radio Centro grožio radaras, kurią pristato kosmetikos parfumerijos grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos. Eurokos yra skiria ir prizą vienam iš mūsų klausytojų, tai yra prizų maišelis, kuriame yra netgi trys dovanos siurprizai, nebejotinai pradžiuginsiantis kiekvieną grožio mylėtoje. Tai dar kartelį, ačiū kiekvienam parašiusiam, o dabar belieka tik tai pakalbinti tą žmogų, kuris šiandien prizą galės ir pasiimti.
1: Nu, pastovėjai nusiperku, tai nukniaukia, tai mažoji, tai didžioji, dažniausiai žmona.
0: O ką nusiperkate?
1: Vazeliną.
0: Perkate lūpų vazeliną ir tai, tai dukra, o dažniausiai žmona nukniaukia jūsų lūpų vazeliną?
1: Taip.
0: O iš kur žinote, kad jos nukniaukia? Ar esate radęs kažkada įrodymų? O gal pagavęs netgi esate įvykio vietoj?
1: Dažniausiai, kai paklausiu, tai ne matėm, o daugiau tai ant stalo padėta su Lukas paėmė. Tai aš paėmiu, aš.
0: Supratau, klausyk, Nerijau, bet jūs esate nuostabus, kad gal labai stipriai nepykstate, tiesiog nusiperkate vis naują. Na, matyt su mintimi, kad ir šitas bus nukniuktas, ar ne?
1: Nu, tai, nors ir užsikavoju vis tiek randa.
0: Tai klausyk, Nerijau, mes jums dovanojame Eurokos dovanų maišelį, jame bus trys dovanos siurprizai. Gal, pavyzdžiui, tas dovanos siurprizus, nežinau, gal atiduosite savo žmonai ir dukrai ir jos bent kurį laiką jūsų lūpų vazelimą nelies?
1: Gal.
0: Tai to jums ir linkiu, Nerijau, tuomet ir šiaip linkiu gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio ir viskas, ačiū, kad klausot mūsų. Taip, va, taip ir nutinka kartais. Vyrai perka įvairiausius kosmetinius reikalus, o šeimos moteris ima ir nugvelbia. Na, Eurokos šiandien yra ne tik kvepalai ir makijažas, tai yra vieta, kur vienoje lentynoje galima rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ar maisto papildus. Labai gausų prekės ženklų, Gosh, L'Oreal, Dermokosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korietiški hitai, Medicube, Mixoon, Some by Me, kuriuos ne visada galite rasti kažkur kitur. Čia jūs laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse, tiek ir internetinėje parduotuvėje, tad keliaukit ir apsipirkit labai patogiai. Eurokos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos įmonė Ukrainoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis, atitinkančias NATO standartus. Sutartį dėl investicijų pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas. Tikimasi, kad ši investicija sukurs ir apie 4,500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Prasidėjo antrasis papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias daugiau nei 200 laisvų vietų universitetuose ir kolegijuose iki ateinančio pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Išleidžiamas naujas kulinarijos paveldui skirtas pašto ženklas, kuriame pavaizduotas gyventojų per balsavimą išrinktas lietuviškas obuolių sūris. Jis nurungia taip pat siūlytus skilandį ir gira. O Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje prasideda tradicinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. Šiemet jame dalyvauja 17 kolektyvų, vyks kanklių metams skirta programa su

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.LT.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: 3, 4, 5, 6.

0: 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
1: Piniginė netušė su e-drauda.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kas mes esam?
4: Radio Centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Paskutinė žaidimo pilote jūs mokame mes diena, paskutinė proga man mano laidoje paskambinti klausytojui ir pranešti puikią žinę, kad to žmogaus, kurio išlaidas mes padengsime. Beprotiškai smagus buvo šitas žaidimas, beprotiškai smagu buvo su klausytojui susipažinti ir išgirsti jų istorijas, tad dabar kviečiu susipažinti su dar vienu žaidimo pilote jūs mokame mes laimėtoju. Audriau, tai aš noriu jūs pasveikinti. Mano laidoje jūs esate paskutinis žmogus šiame žaidime, sulaukęs laimingos skambučio ir žinios apie tai, kad mes padengsime jūsų kuro išlaidas. Papasakokit šiek tiek, prašau, tai kurgi vykote tų degalų įsipylęs?
3: Tai šį kartą pylėmės Marijampolėj.
2: Aha.
3: Turim reikalų, kas savaitę kelis kartus. Dukra lanko futbolą ir žaidžia su duos moterų komandai.
2: Aha, supratau.
3: Tai tenka iš Kauno vykti keletą kartų per savaitę į treniruotės varžybas į Marijampolę.
2: Wow.
3: Kur užlaiduos ir susidaro tukas visai.
2: Wow, tai čia tikrai to judėjimo labai nemažai yra. O kuo vardu jūsų dukra?
3: Auksė.
2: Auksė, iš karto noriu siūsti linkėjimus ir tikrai už Auksę labai noriu pasidžiaugti, kad turi tokį šaunų tėtį, kuris visą laiką važinėja kartu ir į treniruotės, ir į varžybas. Aš pati taip tikrai ne vienerius metus su sūnumi į ledo ritulio varžybas ir į treniruotės važinėdavau, žinau, kas tas yra. Bet turbūt visada labai stipriai palaikote, ar ne? Pašūkaujat per rungtynes?
3: Tai kas be ko? Ramiai neįmanoma.
2: O patarimo ar duodate dukrai? Kaip ten reikia, kur bėgti, spirti kokį kamuolį, ką ten daryti?
3: Na, automatiškai gaunasi. Aišku, stengiuosi kuo mažiau, ne treneris. Treneriai savo darbą daro.
2: Aha, o kokioj pozicijai žaidžia jūsų dukra?
3: Atakuojantis.
2: Wow, okay, geras. Tai aš tikiu, kad tikrai visą laiką tos įtampas būna, kai jau keliauja po truputėlį kamuolys link vartų. Tai aš jūs, Audriau, tikrai labai sveikinu tos skambučio sulaukus ir mes tikrai jūsų išlaidas padengsime kuro ir linkiu jums toliau įvairiausių gražių ir labai saugių svarbiausia kelionių ir didžiausios sėkmės Auksiai, kad kuo daugiau tų įvarčių būtų į priešininkų vartus pataikyta.
3: Ačiū visiems, kad tiesiog noriu visus paraginti. Palaikykit moterų futbolą, pažiūrėkit varžybas, palaikykit merginas, tai joms labai svarbu.
2: Prisidedu prie Audriaus, tikrai palaikykime moterų futbolą, nes mūsų moteris irgi yra kietos ir tikrai ne vieną įvartį vartus įmuša. Tai Audriau, gražios jums dienos ir gražaus savaitgalio artėjančio tuomet.
3: Ačiū, pradžiuginu savaitgalį.
2: Džiaugiuosi labai visą, iki.
3: Dėkui, viso geriausiai.
2: Iki. Kaip smagu Auksiai turėti šitokį nuostabų tėtį, kuris visą laiką lydi į treniruotės, lydi į rungtynes, visada palaiko, pasako patarimą, tikiu, kad ir vandenuko duoda atsigert, kokį bananą suvalgyti, kad energijos netrūktų. Tai yra tikrai nuostabu ir tai dar kartelį leidžia man pakartoti frazę, kad mes esame labai laimingi turėdami tokius nuostabus klausytojus, mėlėjai. Mes jūs tikrai labai, labai mylime. Na, jeigu jums kyla klausimas, kaipgi atspėti, kuris bankas duos paskolą geriausiomis sąlygomis, arba, pavyzdžiui, kyla klausimas, ar tas, kuris bankas yra didžiausias, yra geresnis, ar tas, kuris dabar skelbia akciją, o gal tas, kuriame tiesiog laikote savo pinigus, nesužinosite, kol nepalyginsite, o palyginti paskolų sąlygas dabar labai paprasta. Nueinate į lenders.lt, ten per vieną valandą gaunate asmeninius pasiūlymus net iš 20 bankų ir kreditorių, tuomet jūs palyginat ir išsirenkat patį geriausią. Visa tai yra nemokama ir be jokių įsipareigojimų, taigi jeigu jums reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes. O chaosas visą kelionę.
5: Jane, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Jei kažkas namuose nori
8: žaisti online,
7: kažkas turi
8: pristatymą per Zoomą,
7: o kažkas įsijungia
9: lemiamą kėlinį
7: ir visi nori,
8: kad nestriktų.
7: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavais jagurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
11: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai pakilę iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas. Migrantai bandė jį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelynas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Jau priimami stojančiųjų į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymai. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Prasidėjo antrasis papildomos priėmimas į aukštąsias mokyklas. Šiame etape stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ar kolegijose per bendrą priėmimo sistemą iki ateinančio pirmadienio, rugpjūčio 17 dienos. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui dar liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir informatikos programuose. Kvietimui studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
0: Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andrei Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes į 16-uką pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės, Emilija Pociūtė 100 metrų nugara rungtyje tarp 39 dalyvių užėmė 23 vietą. Keturi po 100 metrų mišioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir šioje rungtyje nestartavo. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtinė Kotrina Teterevkova. Maloniai vasariška diena bus rytoj, lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Alytuje 24 laipsniai šilumos.
2: Į antrą pusę rytasi penktadienis, labas dar kartelį kiekvienam, sakau aš Eglė, jeigu jau pietavote, tai tikiuosi skaniai papietavę esate, jeigu dar nespėjot papietauti, tai kažką vis tiek užkaskite, tam, kad produktyviau darbus galėtumėte nudirbti ir jau pagaliau pasileisti plaukus ir nert į savaitgalį. Iš tikrųjų, nežinau, kur mane girdite, gal jau seniai darbe nesate, gal sėdite automobilį ir lekiate prie kokio ežeriuko, gal gražinatės, nes laukia kokia nors graži šventė jūsų šį savaitgalį, kad ir ką beveikėte, jeigu mane girdite, aš jums siunčiu linkėjimus ir kviečiu toliau laiką leisti kartu su manimi. Visai netrukus nuskambėjus Colors dainai Italo Disco ir Marijono Mikutavičiaus dainai Gyvenimo prasmė, aš pas jūsų grįšiu ir pasidalinsiu su jumis labai aktualia šiam laikui dienos rekomendacija.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasarai keliaujant į pabaigą, prasideda derliaus pertekliaus momentas, man atrodo, kai jau visi po truputėlį pradeda dalintis cukinijom ir dažnai labai pomidorais. O, jie, tikrai. Viskas nors atvažiuoja, tų pomidorų atveža. Vaido irgi mus šiandien maitina savo skaniausiais pačios užaugintais pomidoriukais ir jas, tikrai įsibėgėja tas pomidorų derlius, todėl noriu paraginti jūs išmėginti interneto hitą su šaldytais pomidorais. Na, jeigu nebesugalvojate, tai kaip dar tuos pomidorus valgyti, nes tikrai labai gaila, kad jie sugenda. Į šaldymo kamerą reikia įdėti nepjaustytus pomidorus. Sušalusius kietus pomidorus į lėkštę reikia sutarkuoti burokinę tarką, o dėlę tarkuojant atsiskiria, ją galite išmesti lauk, na ir ant tarkuoto pomidoro reikia berti jūros druskos, pipirų, tuomet apšlakstyti kokybiško alyvogių aliejumi ir ant viršaus įtupdyti gabalas skaniosios buratos. Tikrai verta išbandyti, pamatysit, nepasigailėsit, o tuomet jau visus savo turimus pomidorus dėsite į šaldiklį ir toliau mėgusitės tokiais skanumynais. Tai tuomet aš jums kiekvienam linkiu skanaus ir jau skubu savo darbus nudirbti, kad grįžus namo, kiek įmanoma greičiau pati tos pomidorus į šaldiklį sumeščiau ir tada skaniai su burata juos šalusiu suvalgyčiau. Taip gaivu turėtų.

0: rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
4: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida. Piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams 30% nuolaida gerai. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje prisiminimai iš laikų, kai Radio Centro eteryje veikė pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Mūsų klausytojai kiekvieną savaitę balsuodavo už mėgstamiausias dainas ir jas keldavo į aukštesnės pozicijas. Taip nulemdavo jų populiarumą. Kviečiu prisiminti klausytojų mėgstamiausias 2005-ųjų 33 metų savaitės dainas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupės Delfinai darbas Natos. Super daina tarp populiariausių sukosi daugiau nei mėnesį, o RC apdovanojimuose tamet grupiai pelnė geriausios LT Top 20 grupės statulėlę.
2: Mes ne iš tų natų.
1: Antroje vietoje netikėtas Lino ir Simonos duetas su tuo metiniu Kauno Žalgirio žaidėju. Tanoka Beard, čia kūrinys I Love You. Ir numeris vienas pozicija antrą savaitę iš eilės išlaikė Jurgos daina Nebijok. Tikras tų metų hitas, kaip ir pati Jurga.
0: Radio Centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andriui Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtine rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Savickui pakako ir 17 vietos, nes į 16-uką pateko ne 3 italai, o pusfinalyje gali varžytis nedaugiau nei 2 vienos šalies atstovai. Tiek kol kas išsamios žinios. 14. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti dešimtis ar net šimtą ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Svifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami Perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Svifto Tatlio kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų Perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiomis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Sveikiens Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
8: Jane, he is checking you out.
7: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
9: Welcome to Goat Yoga.
7: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
11: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: 14 valanda jau ant nosės ir man laikas baigti savo darbus penktadieninius radio centro eteryje. Tačiau prieš pabaigdama darbus dar noriu prisiminti ir tų darbų pradžią, kuomet į radio centrą važiuodama klausau gero ryto laidos Danielės ir Simo ir drauge su jais bei mūsų klausytojais labai mėgstu kartu pažaisti žaidimus. Mano turbūt vienas mėgstamiausių tai yra ryto dešimtukas, kai yra užduodama 10 klausimų ir klausytojas į tuos klausimus turi atsakyti viską iš vienos raidės. Raidė užduoda laidos vedėjai ir tuomet jau pasiutpalkė prasideda. Taigi šiandien toj pasiutpalkiai labai smagiai sudalyvavo Nerijus.
1: Lietuvos sportininkas.
2: Lietuvė.
0: Sporto šaka.
1: Nu, aliak, na tai kaip?
2: Viską nesimčiau.
0: O bendrai?
2: Atletika.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
0: Gilė.
2: Astra.
0: Man irgi buvo sunku, žinokit, klausant tikrai klausiu ir galvau, oh my god, ką aš atsakyčiau, tai nerijau, tikrai esate šaunuolis vien dėl to, kad išdrįsote žaidime sudalyvauti ir nors ir nepavyko prizo laimėti, bet kokia atveju, man atrodo, gera nuotaika buvo puikiausias apdovanojimas ir tikiu, kad nerijus su šypsena per visą šią dieną, taip ryto pradės ir keliauja. Jeigu jūs taip pat norite per darbo dieną su šypsena keliauti, nepamirškite darbo dienos ryto pradėti su gero ryto laida. Jungite radio centrą nuo 6.30 ir tikrai labai smagiai visai dienai pasikursite. Ir dabar jau viskas, aš savo laidą baigiu. Ačiū kiekvienam už tas penktadienio valandas draugę praleistas. Tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu. Linkiu jums labai gražaus penktadienio, linkiu jums labai gražaus savaitgalio. Nuo savaitgalį irgi kviečiu įsijungti radio centrą nuo pat 9 valandos ryto. Čia su jumis šeštadieniausiu aš. Būsiu čia eterį iki pat 15 valandos. Tai tikrai labai smagiai laiką praleisim. Tai viskas, bičiuliai, kągi, atsisveikinu iki rytojaus 9 valandos ryto.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
8: Šios žolinės mums kartu 24-osios, todėl labai labai laukiu. Sveikinu savo brangiausiai. Linkiu jam sveikatos ir meilės. Labai jį myliu. Iki susitikimo vakare. Elena.
9: RC balsučių linija.
10: Daugiau RC.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas, siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigė Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Jis taip pat atmetė gyventojų nuogąstavimus, esą buvo pastebėtas ne vienas, o net keli dronai. Pasak Melnio, buvo aptiktas tik vienas dronas, bet gyventojai galėjo girdėti skrendančių naikintuvų keliamą triukšmą. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekė 1,75 centus, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,01 centas ir 76 centai. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams, dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą, sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Obuolių sūriui dedikuota pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas – 1,65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai sodose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
0: Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas šeštas. Prieš pusvalandį prasidėjo septinkovininkių varžybos šuolio į aukštį sektoriuje. Beatričė jau pavyko įveikti 1,62 cm aukštį. Šiandien vakare jos dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.
2: Radio centro radaras.
3: Kelios minutės po antros valandos. Šiandien yra penktadienis, oras puikus. Vasara bent jau šitam savaitgaliui sugrįžo, kas labai džiugina. O aš iš karto prie reikalų, kaip jau girdėjote, jungiu radio centro radarą. Šiandien ir vėl ieškosiu kažkokio ypatingo klausytojo. Vieną iš jų apdovanosiu visą dėžę radio centro duoniukų. Jeigu dar nežinot, jie labai traškus, labai skanus. Geras dalykas apie juos, kad jie yra mažiau kaloringi negu čipsai ir tais mažais pakelyčiais. Labai smagu dalintis, su savim smagu pasiimti, labai labai geras užkandis. Tai šiandien ieškau žmogaus, kuris darbe ką nors su savo kolektyvu švenčia. Rašykite SMS numeriu 0662-86288, parašykite taip pat savo vardą, jūsų tą šventę, kas ten vyksta, ir gali būti, kad jums nukeliaus visa dėžė duoniukų. Jeigu netyčia rašysite programėlėje Radijas LT, būtinai nurodykite savo telefono numerį, nes kitaip aš su jumis nesusisieksiu.
2: Radio centro

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Britų sensacija atlikėjas Alex Warren šiemet pirmą kartą buvo nominuotas Grammy statulėlį ir ne bet kokiai, o prestižiniai geriausio naujo atlikėjo. Nors statulėlės jis nelaimėjo, jo populiarumas žaibiškai kyla su kiekviena daina. Pristatau jums dar vieną, Rescuer, kuri po tokių dainų kaip Fever Dream ir Passenger gali atrodyti kiek liūdna, bet Alexas talentingai bet kokią nuotaiką paverčia stebuklu.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi bekonose.
6: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Reikia gyvenime mokėti, pasidžiaugti gerais dalykais, net jeigu jie pasibaigia. Galų gale viskas turi pabaigą. Tas pats galioja mūsų žaidimui pilote jūs, mokame mes. Labai smagus jis gavosi, man atrodo, pasiteisino šimteriopai. Mes patys nežinojame, ko čia iš tikrųjų tikėtis, o gavome tokių jūsų įspūdžių, tokių jūsų istorijų. Ir netgi gavome labai daug informacijos, kurios niekaip kitaip nebūtume susirinkę. Man atrodo, visiems buvo smalsu klausytis ir labai smagu dalyvauti. Žaidimas tikrai sugrįš kitais metais. Na, o rugsėjis atneš tikrai kažką naujo. Vakar aš bendravau su Odeta, kuri, kaip pati sakė, dirba labai kabutėse moterišką darbą. Prašote, kad važiuojate į savo patį moteriškiausią kabutėse darbą, autolaužyną. Kągi jūs ten veikiate, Odeta?
2: Ką aš veikiu? Nu, jau daug metų, turbūt kaip daugiau kaip 20 metų dirbu. Pati kai kada viena, kai kada su dukra pasivežam automobilį užsikraunam ant tokio antralo, kaip sakyt. Va, parsivežam, paskui nukraunam, paskui ardymui jisai eina ir taip toliau.
1: Bet jūsų darbas ir yra pačiame autolaužyne, ar čia toks kaip papildomas uždarbis?
2: Ne, čia pagrindinis darbas, mes važiuojam po visur, va, į Vilnių saulų mašiną, pavyzdžiui, parvežti, va, važiuojam visur, važiuojam po visą Lietuvą.
1: Oho, ir ar tas darbas reikalauja jėgos fizinės?
2: Jėgos, nu... Nelabai tikriausiai. Daugiau protų reikia negu jeigu.
1: Aha, o kodėl taip sakot?
2: Todėl, kad nu, yra mašina, kuri ten, pavyzdžiui, su polteliu pasileidžia. Nu, biškiai reikia tų fizinės jėgos, ten tuos pasidėti užvažiavimus. Bet daugiau tai viskas vyksta, ten išsivinioji tą visą gervę, kad užsitraukti automobilį nevažiuojantį. Tai viskas yra jau su elektronika, ten nusileidžia, pasikelia.
1: Taip pat Odetos vakar klausiau, kurie automobiliai dažniausiai atsiduria jos rankose. Tai ji nedvejodama sakė, kad Opeliai. Linkėjimai visiems Opelių vairuotojams, aš irgi tokį turėjau. Tai labai suprantu, kad kartais net jau norisi priduoti į tą metalo laužą. O dar priminsiu, kad veikia įjungtas radiocentro radaras. Šiandien kažką matiteks radiocentro doniukų dėžė, ten daug mažų pakelių, galima pačiam viską suvalgyti arba pasidalinti su kolektyvu. Kodėl sakau su kolektyvu? Todėl, kad šiandien ieškau to žmogaus, kas darbe, ką nors su savo kolegomis švenčia. Galbūt turite kažkokias tradicijas, o gal tiesiog švenčiat penktadienį. Tiesiog pasipasakokite mūsų numeriu 0662-86288. Siųskite SMS žinutę su savo istorija ir savo vardu. Ir gali būt, kad pasiseks būtent jums.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stambios investicijos sutartį šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Degalų kaino šalies degalinėse šiandien beveik nekito, praneša energetikos agentūra. Vidutinė benzino kaina siekia 1,75 centus, tai centų mažiau nei vakar. Tuo metu vidutinė dizelino ir suskystintų naftos dujų kaina išliko tokia pati kaip ir vakar, atitinkamai 2,1 centas ir 76 centai. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po pirmosios rungties 100 metrų barjerinio bėgimo jos rezultatas 6. Tie kol kas išsame žinios 15. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.

0: radio centro Radaras.
1: Šiandien jūsų klausiau, kas iš jūsų ką nors darbe švenčia. Ir klausiau ne veltui, mes šiandien irgi šventėme paskutinę kolegės darbo dieną. Jūs panašiai šiandien rašo klausytoje irgi, kad švenčia savo paskutinę darbo dieną, tik tai neišeina iš darbo, o bus labai ilgai lauktos atostogos. Visi valgia gardžius ledus, kolegos linkėja gero oro bei puikaus poilsio. Labai geri kolegos, labai nuoširdus, geri tikrai palinkėjimai. Taip pat rašo klausytoja, kad šiandien su darželio kolektyvu šventė vasaros uždarimą ir atostogų pabaigą po 2 mėnesių. Va tai, va, darželėje darbuotojai kaip išeina visai vasarai, taip tikrai iš širdies pasiilsi. Rašo, kad dar šiandien vieno auklėtinio gimtadienis 5 metukui Dominikui. Mano linkėjimai šilčiausiai keliauja būtent jam. Na, o pabendravau aš su Toma. Rašot, kad džiaugiatės, kad vadovas išeina, kad šiandien švenčiat jo išėjimą, kas ten pas jūs vyksta?
2: Taip, taip, vadovas išeina iš mūsų skyriaus, bet švenčiam, džiaugiamės, jog kelias sparnus toliau, kyla aukščiau ir reikia tik džiaugtis, o ne liūdėti tokių dalykų.
1: Bet sakot, kad čia nuoširdu, čia nėra taip, kad džiaugiatės, kad vadovas pagaliau dings.
2: Ne, čia nuoširdžiai džiaugiamės su žmogu, žmogiškai.
1: Tai apie kokią mes čia įstaigą kalbam, arba bent jau miestą?
2: Varėnos rajono savivaldybės administracija, linkėjimai visiems.
1: O, kaip smagiai. Ir jūs jau keliaujat po darbų, suprantu, kažkur?
2: Jau po darbų.
1: Jau, va tai, va, Varėnoje ilgai jūs nesėdėt, o ofise teisingai penktadienį oras geras.
2: Taip.
1: Tai labai smagu, atrodo, kad ir kolektyvas jūsų smagus iš jūsų nuotaikos. Ar jau žinote, kas bus naujas jūsų vadovas?
2: Ne, labai lauksim.
1: Atrodo, kad kartelė aukštai užkelta.
2: Tikrai taip, tokio kolektyvo kartelė yra.
1: Labai džiugu girdėti, kad pas jūs ten viskas labai smagiai, na ir jums keliauja visa dėžė, radio centro doniukų galėsit dalintis arba sau viską pasilikti, bet dabar, kai jau visi girdėjo, tai turbūt nelabai pavyks sau pasilikti.
2: Pasidalinsim, Aivarui linkėjimai, jam pusė tikrai priklauso.
1: O, visą pusę pažadėjot, na, už liežuvę nieks netraukia, Toma. Smagaus jums savaitgalio tuomet su skaniais užkandžiais.
2: Ačiū jums labai viso.
1: Na, te. Va, taip smagiai gyvena Varėna. Labai džiugu girdėti, kad kažkas savivaldybėje dirbantis džiaugiasi savo kolektyvu, darbu ir šiaip yra geros nuotaikos. O jau ir namo keliauja. Linkėjimai visiems tiems, kas darbus irgi jau palikote už nugaryje. Laukia puikus savaitgalis. Radarą šiandien išjungiu. Pirmadienį ieškosime kažko naujo. Radio Centro.

0: jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokyveži.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Registrų centro vadovų paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas, praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Vartojančių kokainą Lietuvos ir Europos didmiesčiuose daugėja. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie tai praneša narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Didžiausi narkotikų vartojimo pokyčiai siejami su augančiu kokaino bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimu. Panašias tendencijas fiksuoja ir Europos institucijos. Narkotikų rinka tampa vis įvairesnė ir sunkiau prognozuojama. Lietuvos didmiesčiuose matomi skirtingi narkotikų vartojimo įpročiai. Kaune įsiskiria itin aukštas metamfetamino, Vilniuje amfetamino ir ketamino vartojimo lygis, o kokainas populiarėja visuose didžiuosiuose miestuose. Europoje populiariausios kanapės auga kokaino vartojimas ir sintetinių narkotikų rinka.
0: Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsiantiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip 2 dvigubas, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Tiesa, darbuotojų prašymų vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidės vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiuosiuose festivalio koncertuose Dainavos slėnyje pasirodys žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių, jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jaunimus bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė, po 100 metrų barjerinio bėgimo ji buvo 6, šuolių į aukštį rungtyje jos rezultatas buvo 21. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 3 valandos, visada po 5 valandos darbo dienomis sakau, kad yra oficiali darbo dienos pabaiga. Man atrodo, penktadienį jau daugiau mažiau dabar žmonės baigia darbus, taigi visiems tiems, kas jau ofisą paliko atlinkėjimai, įdomu, kur keliaujate, oras toks geras, kad turbūt pajūrys prisipildys žmonių iš visos Lietuvos. Bet kuriuo atveju smagu, kad klausotės radio centro, aš Simona su jumis būsiu kaip visuomet iki pat 7 valandos, o šią valandą pasikalbėsime apie balsutes. O paskui dar ir išsuks Paulinas savo rubriką 3 valandos top 3. Šiandien klausysimės 3 Post Malone dainų.

penktadienio proga galima siūsti visiems draugams, pažįstamiams, kolegoms, mamoms, tetoms ir kam tik panorėja linkėjimus. Tą galima daryti per Viberį arba WhatsApp mūsų numeriu 0662862888 programėlė Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Laukiu jūsų balsų ir rašytų žinučių. Man atrodo, adresatai bus daug smagiau išgirsti jūsų pažįstamą balsą, kuris siunčia linkėjimus arba su kažko sveikina, arba meilėje prisipažįsta negu kad mano. Taigi nesidrovėkit, kaip visada sakau, galite pamėginti pirmą savo išsiųsti, jeigu kažkaip baugu, kad kažkaip prastai skambės. Ir, aišku, jūsų balsas gali jums keistai skambėti, bet aš pažadu, kad viskas su juo gerai ir tikrai puikiai nuskambės per jūsų mėgstamą radijo stotį. Man atrodo, ir šiaip smagu savo balsą išgirsti per radiją. Puiki proga tai padaryti penktadienį. Kaip ir sakiau, galima sveikinti su proga, be progos. O vardadienius šiandien, kad jau apie progas kalbam, švenčia Gintautas ir Guostė. Radio centras. I'm waiting up, saving all my prayers.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisi jagurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
9: Xiaomi.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ieškojai.
12: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: trečios valandos Top 3.
1: Reperis Post Malone dabar vienas žymiausių muzikos pasaulio atstovų, o jo karjera prasidėjo lygiai prieš 11 metų, kai pasirodė daina White Iverson. Ji labai specifinio stilius, bet sudomino prodiuserius, kurie Post Malone pavertė superžvaigždę. Jis vienas tų kūrėjų, kuris sklandžiai be didesnių skandalų, drąsiai laviruodamas taip skirtingų muzikos žanrų, prikaustė viso pasaulio dėmesį. Prisiminkime jo didžiausius hitus ir tebūnie jie visi skirtingų žanrų. Trečio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Registrų centro vadovu paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Žolinė šventė šiemet sutapo su savaitgaliu, darbuotojams šiandien turi būti sutrumpinta darbo diena, primena darbo inspekcija. Tuo metu dirbsentiems per žolinę turi būti mokamas ne mažesnis kaip dvigubas, o už viršvalandžius ne mažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidėjęs vakar, tęsis šiandien ir rytoj. Didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodė žinomi atlikėjai ir grupės, festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6. kartą surinktas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Tiek kol kas išsamios žinios, 16. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: sveikiname savo dukrytę Elzę 19 gimtadienio proga. Linkime viso ko geriausio ir sėkmės naujame gyvenimo etape.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt.

0: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusribės varškės. Tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola. Tik 1,59. Lidl vertė.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytauta žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
9: Kas mes esam?
10: Radio centro laidų vedėjai.
9: Ko mes norim?
10: Padovanoti jums poilsį.
9: Ką reikia daryti?
10: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
9: Kada mes skambinsim?
10: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
9: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
10: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
9: Koks jų šūkis?
10: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Nepavargsiu aš džiaugtis mūsų žaidimu, pilote jūs, mokame mes. Labai smagiai jis praėjo, šiandien jau yra paskutinioji jo diena. Laukia dar vienas sėkmingas žmogus, kitą valandą dar vieną paskutinį iš jūsų nudžiuginsiu. O kol kas pasiklausykime, kaip Eglė šiandien sekėsi bendrauti su Audriumi. Labai tokia miela istorija.
2: Turim reikalų, kas savaitę kelis kartus. Dukra lanko futbolą ir žaidžia su Sūduvos moterų komandai.
3: Aha, supratau.
2: Tai tenka iš Kauno vykti keletą kartų per savaitę į treniruotės varžybas į Marijampolę.
3: Wow.
2: Kur užlaiduos ir susidaro tukas visai.
3: Wow, tai čia tikrai to judėjimo labai nemažai yra. O kuo vardu jūsų dukra?
2: Auksė.
3: Auksė, iš karto noriu siūsti linkėjimus ir tikrai už Auksę labai noriu pasidžiaugti, kad turi tokį šaunų tėtį, kuris visą laiką važinėja kartu ir treniruotės ir į varžybas. Aš pati taip tikrai ne vienerius metus su sūnumi į ledo ritulio varžybas ir į treniruotės važinėdavau, žinau, kas tas yra. Bet turbūt visada labai stipriai palaikote, ar ne, pašūkau jas per rungtynės.
2: Tai kas be ko?
1: Kas be ko, sako Audrius, tikrai labai smagu įsivaizduoti, kaip tėtis audringai palaiko dukrytę. Na, o aš kaip ir minėjau, jau registruoti čekių nebereikia, dėja, tą reikės daryti kitais metais, o kitą valandą dar vieną iš jūsų paskutinį laimingai užsiregistravusi nudžiuginsiu.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Rytių nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
6: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
5: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, kol kas nėra rastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak Vilmanto Vitkausko, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Jis taip pat teigia, kad dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis, pasak Vitkausko, panašu, kad objektas į Latvijos oro erdvė galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, bet tiksli jo trajektorija dar nustatinėjama. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką, perimtą ar gautą, atrimant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sakė žiniasklaidai šiandien paskelbus, kad per incidentą Varėnos rajone Liepos pabaigoje vienas pasienietis buvo nesunkiai sužeistas, migrantai bandė nutempti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šio įvykio Katelinas susitiko su generaline prokurore Nida Grunskine. Aršus Brexito šalininkas rinkimuose Jungtinėje karalystėje varžėsi su satyriniu personažu. Išsamiau, Vaidas Bučys.
1: Jungtinės karalystės kraštutinių dešiniųjų lyderis Nigelas Faradžas laimėjo Klaktono miesto atstovo parlamente rinkimus. Bene žymiausias Britanijoje Brexito šalininkas šią vasarą atsistatydino iš pareigų ir siekė būti perrinktas, kad atkurtų gerą vardą. Jam teko varžyti su virtinė satyrinių kandidatų, tarp kurių labiausiai įsiskyrė grafas Šiukšlė dėžė galvis, dėvintis kostiumą su šiukšlė dėžė ant galvos. Tai komiko Džono Harvio personažas, jau beveik dešimtmetį dalyvaujantis Britanijos politikoje kaip satyrinis kandidatas. Faradžas surinko apie 22 tūkstančius, grafas Šiukšlė dėžėveidis 9,5 tūkstančio balsų.
0: Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Laimo lyga yra dažniausia pasaulyje erkių platinama lyga. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kurie teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Skiepo kūrėjų teigimu, šis agentūros sprendimas yra didžiulis pasiekimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad Europoje daugiau nei 200 milijonų žmonių gyvena Laimo lygos rizikos zonose. O čia sporto naujienos. Prasibrauti į pusfinalį Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šį rytą pavyko Andrei Šidlauskui ir Aleksui Savickui. 50 metrų krūtinė rungties atrankoje jie užėmė atitinkamai 16 ir 17 vietas. Pusfinalis vyks šį vakarą. Barbora Mileišytė 50 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 39 vietą tarp 51 startavusios dalyvės. Emilija Pociūtė 100 metrų nugarą rungtyje tarp 39 dalyvių buvo 23. 4 po 100 metrų mišrioje estafetėje dalyvauti turėjusi Lietuvos vyrų komanda galiausiai nusprendė pataupyti jėgas ir nestartavo. Džiugas Miškinis 1500 metrų laisvų stiliumi atrankoje užėmė 13 vietą. O šiandien vakare finaluose varžysis vyrų 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje Tomas Navikonis, moterų 200 metrų krūtine Kotrina Teterevkova. Septinkovės varžybas Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme šią popietę pradėjo Beatričė Juškevičiūtė. Po 100 metrų barjerinio bėgimo ir šuolio į aukštį rungčių ji bendroje įskaitoje dalyjasi 17-18 vietomis. Šiandien vakare Beatričės dar laukia varžybos rutulio stumimo ir 200 metrų bėgimo rungtyse. Taip pat šį vakarą 800 metrų bėgimo finale startuos Gabija Galvydytė. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 16:00, kadangi yra toks nuostabus oras ir už lango penktadienis, tai numanau, kad arba dabar manęs klausotės automobilyje pakeliui kažkur prie vandens telkinio arba į kokią sodybą, o gal tiesiog namo, arba kažkodėl ilgiau užsilikote darbe, tai tuomet aš jums tikrai palaikysiu kompaniją, nes kartu su jumis būsiu iki pat 19:00. Taip pat šią valandą skaičiuosime svetimus pinigus, o šiek tiek vėliau, kaip ir žadėjau, dar vieną iš jūsų užsiregistravusi. Žaidime pilate jūs, mokame mes, nudžiuginsiu ir tai bus mūsų paskutinysis laimėtojas.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Mes čia Lietuvoje mėgstame pasiskųsti, kad pas mus viskas labai brangu. Na, ir tai iš tikrųjų yra tiesa, pabrango absoliučiai viskas. Kas gero iš to išėjo tai, kad keliauti jau nebėra taip baugu. Ir aš atsimenu, kad mano pirmoji kelionė į Londoną mane taip išgazdino, kad aš net vandens buteliuko niekur nesipirkau, nes man tada atrodė kosminės kainos. Dabar taip tikrai nebėra. Bet dabar pasikalbėkime konkrečiai apie ledus. Japonijoje sukurti ledai Byakuya oficialiai pripažinti brangiausiais. Brangiausiais pasaulyje viena porcija kainuoja apie 5400 eurų. Desertui naudojamas retas baltasis triufelis iš Italijos, parmezanas, sakės nuosėdos ir valgomas auksas. Ledai net pateko į Gineso rekordų knygą dėl savo kainos, jų kuriai sako, kad tikslas buvo sukurti ne desertą, o prabangos patirtį. Belieka tikėtis, kad už tokią kainą bent jau antras kaušelis ledų būna nemokamas.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj.
4: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Lenovo.
8: Apple.
9: Lenovo.
8: Apple.
10: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
14: Jane, he is checking you out.
13: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
15: Welcome to Goat Yoga.
13: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
16: Lygi, švelni ir spindinti oda. Dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
17: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

prieš savaitgalį priminsiu, kad kur bevažiuotumėt, jums tikrai gali praversti programėlę Radijas LT. Nes jeigu norėtumėt klausytis radio centro arba kitų lietuviškų radio stočių, tai gali būti, kad kažkur miške arba sodyboje toli FM bangomis to padaryti gali, na, nepavykti. Tiesiog, nes ten nepasiekė jos, joms sunkiau prasibrauti visur yra. O štai, jeigu turite telefono ryšį ir internetą toje vietoje, tai galėsite klausytis radio kokybiškai. Savo programėlių parduotuvėje rašykite radijas LT į paieškos laukelį. Bus gražus toks geltonas ženkliukas, galėsite ant jo paspausti ir nemokamai parsisiųsti programėlę į savo telefoną. Ji labai gražiai sinchronizuojasi su naujais automobiliais, taip pat galima tiesiog per telefoną klausytis, gal per kokią kolonėlę, kaip ten jau jums patogiau. Visuomet žinosite, kokia daina dabar groja, koks vedėjas kalba ir šiaip visas radijines naujienas. Programėlė, kaip ir minėjau, yra visiškai nemokama, o joje taip pat patogiai galėsite ir atsiųsti man.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jei informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną pasitvirtintų, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Tai sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas žiniasklaidai paskelbus, kad per incidentą migrantai bandė vieną pasienietį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perduos sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos kūrėjai teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Tiek kol kas ir same žinios 17.
1: Po žinių metas orams, o po orų aš pasiūlysiu jums labai smagų savaitgalio užsiėmimą. Šeštadienį lietaus nenumatoma, temperatūra naktį apie 12-13 laipsnių šilumos, pajūryje kaip visuomet šilčiau, apie 17, dieną apie 27 laipsnių šilumos. Labai graži vasariška diena, na o sekmadienį naktį jau vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, bet vis tiek bus labai šilta. Naktį apie 17, o dieną sušilti gali iki 20. Trijų rytiniuose rajonuose vietomis iki 28 laipsnių šilumos. Šeštadienis tikrai nuostabus, sekmadienis šiltas, bet gali būti lietingas. Lietus seniai mūsų nebegazdina, o jei neturite savaitgalio planų, gal verta trumpam išvykti į Latviją. Įdomių renginių rasite visai netoli, vos skirti Lietuvos Latvijos sieną. Pasirinksite Rygą, kartu išveskite miesto 825 gimtadienį. Sostinės gatvėse išvysite legendinį lenktyninį automobilį Auto Union Type CV16. Pasirinksite aplankyti mažesnius miestus, per atvirų namų kavinių dienas atrasite Kuldigos, Salaspilio ar Piebalgos kraštus. Skonius. Atraskite Latviją jau šią vasarą, o šis savaitgalis tikrai puikiai tam tinka.

0: padeda.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
10: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: laikas. Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl T, mano super school tool.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito komaletorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rūpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Radio Centras. Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Liūdna, bet ir smagu. Baigiame žaidimą Pilote jūs, mokame mes. Pabaigai, vat tokią istoriją išrinkau, užkabino mane, skambinau Laurai. Paskutinė, pati paskutinė esate šios vasaros žaidime, tokia ypatinga jūsų vieta ir rašote labai gražią istoriją, tai aš susigundžiau paskambinti. Pasakokit, kamgi ten pylėtės kūro ir kur rytoj važiuosit?
3: Taigi, pyliausi kūro dėl to, kad vakas būtų pilnas ir važiuosiu į tokią neįprastą šventę. Tai yra draugės namo šimtmetį.
2: Tam pastatui taip, 100 metų.
3: Taip, tam pastatui 100 metų, bet jisai toksai istorija daugiau 100 metų, nes pastatas renovuotas, bet jis jėna tai vietai, kur stovi tas pastatas, yra 100 metų.
2: Ar išliko pačiame pastate dar kažkokių autentiškų dalykų? Dalių?
3: Taip, yra išlikę, nes siena yra dalinai renovuota.
2: Ir kurio čia vietoj Lietuvos?
3: Tokiam labai gražiam Rambyno regioniniam parke Pagėgių savivaldybei.
2: Oho, skamba jau vien regioninis parkas, gerai, tai turbūt ir apylinkės ten labai tokios gražios, ypatingos.
3: Be galo gražios, netoli jūros upė, netoli Nemunas, beveik Santaka, Šerėtlaukis arba Šereiklaukis ir daug piliakalnių, daug apžvalgos vietų, labai labai gražu istoriškai.
2: Oho, o tai dabar tame name kiek žmonių susirinks, kokia ten vakaro ar dienos ar ryto programa, kaip viskas atrodys?
3: Šičia vakaro programa, jinai tokia daugiau su truputėliu liaudiškų motyvų, su istoriniu motyvu, su vėliavos pakelimu, sukurtos pagal istorinius dalykus tai vietai.
2: Oho.
3: Jo, nu toksai neįprastas, nebūdingas dažniausiai čia toksai, bet renkasi daug žmonių, draugai, giminės, artimi, bičiuliai, pažįstami.
2: O tai kiek?
3: Ten virš 100 žmonių.
2: Virš 100 žmonių, 100 metų, 100 žmonių. Eikit savo, Laura, o ko vardu draugė, ar čia jų šeimos namas, kokia istorija, kaip jie ten pakliuvo?
3: Čia draugės namas, tai nėra jų šeimos istorija, bet tai yra istorinės vietos įsigijimas prieš eilę metų, sakykim, kur sutvarkyta ir dabar atrasta, kad tai yra 100 metų tam namui. Tai va, dėka visiems draugam, bičiuliam, kas padėjo visą tą įveikti renovavimą ir kartu susitikimas, proga pabūti kartu, pabendrauti ne telefonais, nes ten ryšio nėra.
2: Vat ir dar ir ryšio nėra. Puiki vieta, iš tikrųjų, oras jums kaip užsakytas, o kuogi vardu vis tik draugė linkėjimus perduosim.
3: Draugiai linkėjimai, tai draugė Laima.
2: Laura ir Laima, va tai va, puikiai, tikrai. 37,98, tai spėjo tik dasipylę, iki pilno bako.
3: Taip, tik dasipylę.
2: Laura, tai labai verta, man atrodo, žaidimo pabaigos jūsų istorija, tokia graži, tokia tikrai labai patriotiška ir pakili. Mes su ją žaidimą užbaigiam, jums keliauja pinigai ir linkiu jums gražios šventės rytoj, nuostabaus savaitgalio.
3: Ačiū jums labai. Negaliu patikėti.
2: Jau dabar gali tikėti ir papasakoti ir visiems 100 žmonių, kokia čia puikia istorija nutiko susijusi su tuo ypatingu namu.
3: Wow, super, ačiū jums.
2: Ačiū, kad klausot, kad dalyvaujat, ate.
3: Ate.
2: Sutikit, tikrai verta pabaigos istorija, labai gražus ir jie bus taškas šią vasarą, žaidimas pas mus neabejoju sugrįš kitais metais, o jeigu vis tik dar planuojatės pasiimti paskolą šią vasarą, tai žinote, kaip galite sutaupyti. Keliaujate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką. Jau per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, tuomet patogiai juos visus galite palyginti. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kas dar šią vasarą planuojatės paskolą, būtinai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj.
3: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas pasuotų obolių čempion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kas mes esam?
13: Radio centro laidų vedėjai.
12: Ko mes norim?
13: Padovanoti jums poilsį.
12: Ką reikia daryti?
13: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
12: Kada mes skambinsim?
13: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
12: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
13: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
12: Koks jų šūkis?
13: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštų Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronų įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Papildomą finansavimą priedangų infrastruktūrai skiria Vilniaus miesto savivaldybė. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė sunkumų norint patekti priedangas, todėl sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Kol vyriausybė nėra patikslinusi tvarkos, galioja reikalavimas priedangas atverti per 12 valandų nuo pavojaus paskelbimo. Tačiau grėsmės atveju žmonėms apsaugos reikia nedelsiant, todėl ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti greitą patekimą į priedangas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui žmonių, tačiau beveik 72% priedangų ploto yra daugiabučiuose, todėl kyla patekimo į jas keblumų.
0: Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Baudžiamosios atsakomybės amžių Švedijos parlamentas sumažino nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams dešinioji vyriausybė taip siekia pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą sumažinti iki 13 metų, bet birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti balsų daugumos parlamente. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos džiaugiuosi, kad liekate su Radio Centru, o kai gaunu tokias balsutes, tai žinokit, mano širdis išsilydo. Tuoj pat išgirsite Karolio linkėjimus, o paskui ateis ir Paulina. Mus nukels į praeitį, o paskui jau ir jį keliaus savaitgaliauti.
3: Simona, net jei studijoje likai viena, net jei šiandien prie šventinis penktadienio vakaras, tai nesijausk viena. Kalbu ne tik apie save, bet manau, tikrai yra žmonių, kurie klauso tavęs iki pat paskutinio tavo ištarto žodžio. Gražaus ir šilto savaitgalio.
4: Radio Centro balsučių linija.
5: Daugiau RCT.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje prisiminimai iš laikų, kai Radio Centro eteryje veikė pirmasis lietuviškos muzikos reitingas LT Top 20. Mūsų klausytojai kiekvieną savaitę balsuodavo už mėgstamiausias dainas ir jas keldavo į aukštesnės pozicijas, taip nulemdavo jų populiarumą. Kviečiu prisiminti klausytojų mėgstamiausias 2005-ųjų 33 metų savaitės dainas. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje grupės Delfinai darbas Natos. Super daina tarp populiariausių sukosi daugiau nei mėnesį, o RC apdovanojimuose tamet grupiai pelnė geriausios LT Top 20 grupės statulėlę.
2: Mes ne iš tų natų.
1: Antroje vietoje netikėtas Lino ir Simonos duetas su tuo metiniu Kauno Žalgirio žaidėju. Tanoka Beard, čia kūrinys I Love You. Ir numeris vienas pozicija antrą savaitę iš eilės išlaikė Jurgos daina Nebijok. Tikras tų metų hitas, kaip ir pati Jurga.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišų filė – ne 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL – tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus – tik 7,49. Lidl verta.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraikčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: žinote, kaip kartais žiemą pašalęs automobilis taip sunkiai lėtai užsikuria. Šiandien ryte, matyt, tokia diena buvo Nerijui.
1: Lietuvos sportininkas.
2: Aletna.
3: Sporto šaka.
1: Nu, Alekna, tai kaip?
3: O bendrai?
2: Atletika.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
3: Gilė.
2: Astra.
0: Atrodo, kad jeigu turėtų dar pusę minutės, tai tikrai būtų jau nugalėjęs viską, nes užsikūrė ir taip garsiai, tiksliai atsakinėjo, na bet dėja, Nerijus galės žaisti ir kitą kartą, lygiai taip pat kaip ir jūs, kiekvieną darbo dieną mūsų laidoje geras rytas. Žaidimas vadinasi ryto dešimtukas, taisyklės turbūt daugiau mažiau supratote, žaidžiamas jis yra be 15:08. Na, o dar kitą savaitę vyks naujas laikinas žaidimas su nuostabiu prizu. Didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymu komplekso vandens parke. Jūsų laukia patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, o vandens parke baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam, pirtys, ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukurinės vonios. Bei kitos veiklos daugiau apie jas internete grandspa.lt, Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada pasirūpinti. Pinsime kaip vaiku. Pilnai. Na, o dabar grįžkime prie žaidimo, kągi jums reikia daryti, žinokit, beveik nieko. Tiesiog jau dabar, jeigu norite dalyvauti, galite nukeliauti į rc.lt ir užsiregistruoti. Na, o paskui jau tiesiog sėkmės reikalas, nes Radio Centro ryto laidos vedėjai kiekvieną darbo dieną kitą savaitę skambins vienam iš užsiregistravusių ir užduos vienintelį klausimą. Jis skambės taip, kur norėtų milsėtis ir pramogauti. Jūsų darbas iš karto atsakyti be jokių mikimų, paklausimų, kas čia skambina ir taip toliau. Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Viskas, jeigu atsakymas teisingas, keliaujate į savaitės finalą ir jau penktadienį iš visų finalininkų bus išrinktas vienas burtų keliu, kas ir pasiims.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Sprendimas numušti droną Latvijoje šiąnakt buvo priimtas siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams, teigia Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis. Savo ruoštu Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronų įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Tiek kol kas išsame žinios 18. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis, nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom, iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
6: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: Jane, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

šiek tiek jau juokinga darosi, nes kitą savaitę aš atostogausiu antrą kartą šią vasarą ir antrą kartą bus šalta ir lietinga. Bet užtat šį savaitgalį nusimato labai geras oras, ypatingai geras rytoj, šeštadienis, sekmadienį irgi šilta, bet gali palynoti, o dėl rytojaus, tai aš turiu jums pasiūlymą, jeigu planų dar neturit. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 15-ąją, švenčionėliai švenčia 165-ąjį gimtadienį. Nedidelis miestas su didelė širdimi. Apsuptas nuostabios gamtos kviečia švesti kartu. Nuo pat ryto švenčionėliuose netruks šventinio šurmulio. Jūsų lauks mugės, ekskursijos, sporto ir kiti renginiai, o mažųjų nemokami atrakcionai ir žaidimai. Galėsite nemokamai įsiamžinti smagiuose 360 laipsnių vaizdo įrašuose ir išsaugoti šventės prisiminimus. Vakare veiksmas persikels prie pagrindinės scenos, kur koncertuos Džordana Butkutė, Rokas Jan ir Adrina. O vidurnaktį dangų nušvies šventinis ferverkas. Švenčionėliai patogiai pasiekiami traukiniu, tai gali būti puiki papildoma pramoga visai šeimai. O ir po šventės į Vilnių parveš specialus naktinis traukinys. Daugiau informacijos apie šio šeštadienio renginius galima rasti Švenčionių rajono savivaldybės ir Švenčionėlių kultūros centro Facebook puslapiuose. Man atrodo, kad jiems išpuolė visiškai tobulas oras, o kelionė traukiniu visada labai

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai...
10: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
12: Pakeitinė mašina su e-drauda.
13: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Sutartį dėl stambiaus investicijos šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Įgyvendinus investicijų projektą Lietuvoje ir Prienų rajone bus sukurta iki 450 naujų darbo vietų. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Registrų centro vadovo paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pareigas jis pradės eiti nuo rugsėjo 10-osios. Naujasis registrų centro vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako, sieksiantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą instituciją. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Toks sprendimas šiandien priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Naujam gyvenimui prikeliamos Kauno 6 forto kareivinės. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Restauracijos darbai Kauno tvirtovės 6 forto užnugario kareivinėse jau prasidėjo. Bus atnaujintas fasadas, pažeisti elementai, sprendžiamos drėgmės ir vandens nuvedimo problemos. Ateityje kareivinės numatoma pritaikyti ekspozicijoms, kultūriniai ir pažintiniai veiklai, kad šis istorinis statinys taptų atvira lankytojams patrauklę erdvę. Tvarkant istorinį statinį, daug dėmesio skiriama jo autentiškumui, siekiamai saugoti vertingąsias savybes ir istorines konstrukcijas. Darbus numatoma baigti per metus.
0: Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose prasidėjęs vakar, tęsi šiandien ir rytoj. Didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje pasirodė žinomi atlikėjai ir grupės. Festivalio metu bus įteikta ir prestižinė Sauliaus Mykolaičio premija. Anot organizatorių, jau 18 kartą rengiamas festivalis ne tik reprezentuoja iškiliausius Lietuvos dainuojamosios poezijos atlikėjus, suteikia galimybę pasirodyti jauniems bardams, bet ir pristato Anykščių kraštą kaip patrauklų unikalų poezijos ir kūrybos lopšį. Tuo metu Uostamiestyje vyksta 6 kartą surengtas tarptautinis Klaipėdos festivalis. Jo išskirtinumas – netikėtos erdvės. Aukštosios kultūros renginiai vyksta istorinėme Paulio Lindenau laivų statyklos Elinge, kur industrinė aplinka virsta įspūdinga scena operai, šokio spektakliams ar koncertams. Šiemet festivalis dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šiandien jame skambės Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Maloni vasariška diena bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Tai jau ir kelios minutės po 6 valandos, kažkaip greitai man čia prabėgo darbingos penktadienio valandos, jau tikrai ir man norisi keliauti į lauką, mėgautis šitą šilumą, kuri deja, bet ilgai pas mus neužsibus. Tikiuosi, kad ir jūs turite labai smagių savaitgalio planų, galite man brūkštelėti, o šią valandą mes tuoj pat pasižiūrėsime į savaitgalį, kas ten dar yra, švenčiame be žolinių, yra ir kitų progų. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną, kaip visuomet 6 valandą, na, ir tada aš jau su jumis atsisveikinsiu pirmą iki sekmanio, o paskui jau ilgesniam laikui iki kito penktadienio.

rytoj, jau rugpjūčio 15 diena, neįtikėtina vasara, paėmė ir prabėgo. Šeštadienis, kaip žinia, yra švenčiama žolinė arba švenčiausios mergelės Marijos dangun emimo šventė. Taip pat rytoj švenčia Zarasai, Zarasų miesto gimimo diena, tai mano linkėjimai keliauja visiems zarasiškiams, ar taip reikia sakyti, ar zarasiečiams. Vat ir niekada nežinosi, irgi galit man parašyti, pataisyti. Iš įdomybių rytoj vardadienį išves Napoleonas. Na, o sekmadienį irgi neką blogiau, todėl kad švenčiama yra švento Roko diena ir tai yra pjūties pabaiga. Jeigu atkreipsi dėmesį jau į laukus bevažiuodami kažkur, rugė pjūtė tikrai arba pasibaigė, arba į pabaigą. Čia neseniai važiavau, tai net naktį ir kūlė ir pjovė viską. Matyt, ten yra kažkokios savo taisyklės, kad reikia būtinai suspėti. Kaip jau minėjau, rytoj puikus oras, tikrai šilta, saulėta, be lietaus. Sekmadienį šilta, bet ypatingai vakariniuose rajonuose gali palinoti. Pas mus čia Vilniuje gal ir apsieisim be lietaus, bet nujaučiu, kad ir čia pakrapnos. Bet kurio atveju nusimato labai geras vasariškas savaitgalis su krūvu.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 eurus. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Britų sensacija atlikėjas Alex Warren šiemet pirmą kartą buvo nominuotas Grammy statulėlį. Ir ne bet kokiai, o prestižiniai. Geriausio naujo atlikėjo. Nors statulėlės jis nelaimėjo, jo populiarumas žaibiškai kyla su kiekviena daina. Pristatau jums dar vieną. Rescuer, kuri po tokių dainų kaip Fever Dream ir Passenger gali atrodyti kiek liūdna, bet Alexas talentingai bet kokią nuotaiką paverčia stebuklų.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šiukšlių krizė Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenaus ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė, okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Tiek kol kas ir išsamios žinios 19. Lietaus rytoj neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūryje iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: laidą. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

viskas, metas atsisveikinti. Dar kartą padėkosiu visiems dalyvavusiems mūsų žaidime Pilate, jūs mokame mes. Tikiuosi, kad ir visiems klausytojams taip pat patiko, kaip mums vedėjams. Labai patiko su jumis bendrauti, sužinoti, kur keliaujat, išgirsti apie jūsų nuotykius ir apie įvairiausias profesijas. Taip, būtent šitą klausimą kažkaip atrakino šitas žaidimas, daug visokių naujovių išgirdome. Man nuoširdžiai labai patiko, esu įsitikinusi, kad kitą vasarą sugrįš. O jau nenumaldomai artėja rugsėjis ir ten laukia nauji žaidimai. Tiesą sakant, turbūt laukia toks vienas naujas senas žaidimas, kurio turbūt visi irgi labai laukiate. Aš su jumis atsisveikinu, bet neilgam, nes mes susigirdėsime sekmadienį, o paskui jau tik kitą penktadienį. Nes aš trumpai taip pat atostogausiu ir penktadienį teks man sugrįžti į eterį, o paskui ir vėl savaitgaliauti. Štai toks mano įdomesnis grafikas, bet kuriuo atveju laukia labai gražus savaitgalis mūsų. Linkiu jums visų planų įsigyvendinimo. Jeigu planavote nieko neveikti, irgi labai geras planas. Pabaigai norėčiau jūs palikti su kūriniu, kuri pati suku ant repyto. Ir tai yra Justinas Jarutis kartu su Paulina Paukštaityte. Diena po dienos. Žodžiai paprasti, greit išmokstami, dainuoti kartu labai smagu. Pasikraukite gerą nuotaiką savaitgaliui. Atsisveikinu kol kas neilgam. Iki sekmadienio. Ate.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas mes esam?
3: Radio centro laidų vedėjai.
2: Ko mes norim?
3: Padovanoti jums poilsį.
2: Ką reikia daryti?
3: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
2: Kada mes skambinsim?
3: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
2: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
3: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
2: Koks jų šūkis?
3: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino su išvadomis neskubėti ir palaukti tarnybinio patikrinimo išvadų. Paliaubų su Ukraina Juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Okupantų rusų gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo dalinėms anot jos priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Ukraina užsienio šalių, įskaitant Lietuvą, muziejams perdo sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Kalbama apie karinę techniką perimtą ar gautą, atremiant ir atgrasant Rusijos ginkluotą agresiją. Technika bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Ukrainos gynybos ministerijos teigimu tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Taip pat ketinama parengti vaikams ir jų šeimoms skirtą informaciją apie tai, kur kreipti susidūrus su smurtu. Į vaiko teisų liniją, policiją, mokyklą ar emocinės pagalbos tarnybas. Iki metų pabaigos numatoma peržiūrėti ir smurto prevencijos bei reagavimo rekomendacijas mokykloms. Daug dėmesio plane skiriama institucijų tarpusavio bendradarbiavimui. Atskiras priemonių blokas bus skirtas smurtui internete ir viešojoje erdvėje. Ministerija taip pat numato plėsti multidimensinę šeimos terapijos programą. Draudimą vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Obolių sūriui dedikuotą pašto ženklą šiandien išleido Lietuvos paštas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė, jo nominalas – euras 65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Jis dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočiai, šaltibarščiais, varškės sūrių, agurkais su medumi.
0: Malonus vasariški orai bus rytoj. Lietaus neprognozuojama, temperatūra artimiausia naktį apie 13, pajūrė iki 18, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

0: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurocos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: interpretą. Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Ieškojai
1: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas, kurį šią naktį Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai, pakilė iš oro bazės Šiauliuose, buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo, teigia nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dronų įskridus į Lietuvos teritoriją scenarijus būtų toks pats. Bepilotis būtų numuštas. Paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėja Maskva atmetė. Rusijos gynybos ministerija pareiškė nematanti pagrindo anot jos dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Sutartį dėl stambios investicijos šiandien pasirašė Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Įgyvendinus investicijų projektą Lietuvoje ir Prienų rajone bus sukurta iki 450 naujų darbo vietų. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Informacijos apie pareigūno sužalojimą per incidentą įvykusį Liepos pabaigoje prie sienos su Baltarusija prokuratūra teigia neturinti. Institucija skelbia, kad visi incidente dalyvavę pasieniečiai jau apklausti. Anksčiau šiandien vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad informacija apie migrantų sužeistą pareigūną pasitvirtinus, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas likti pareigose negalėtų. Registrų centro vadovo paskirtas buvęs valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas. Jis turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Informatikos inžinerijos išsilavinimą turintis Bitinas sako sieksiantis stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija. Šiukšlių krizai Vilniuje keliančiai rizikų ir kitiems regionams nesibaigiant, Vilniaus kogeneracinė jėgainė kitą savaitę išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą atnaujins. Tačiau bus laikinai sustabdytas atliekų priėmimas iš Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios teritorijoje yra sukauptos deginti skirtos atliekos. Priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vienas pagrindinių plane numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Draudimą vaikams iki 15 metų naudotis socialiniais tinklais Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino. Anot tarybos toks sprendimas priimtas, nes minėtas draudimas neproporcingai pažeidžia jaunesnių nei 15 metų asmenų saviraiškos ir komunikacijos laisvę. Galima vakciną nuo Laimo lygos priėmė vertinti Europos vaistų agentūra. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Eksperimentinės vakcinos, kuriai teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. Radijas.lt

0: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.